Radio të vërteta shëndrisin natën. Club FM, kapën dritën.

natës mos e gjumi, të përsa në mëngjes nuk sëqohem dot, si thoni ju, ta kem nga mosha valë.

Para një muaj më tha doktori, shikoje me kujdes pijen se nuk i ke punët mirë. E zgjidha. Kam filluar të pi para pasqyrës. Klab FM, lëre pijen kape radion.

qatë erë si. Mirë që java i ku kotë, po sot u zgjova në pjesën më të bukur të ëndrës. Club FM, ka për radion.

si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Po të bëj vetëm një pytje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

Bërëm doli vlaj nga dhoma dhe më tha, a më bëjnë këto tutat të duke më i shëndosh? Jo, më rëdhë dha, tulet, ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull gra që korrin gruri në fush. Se nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bën mbjellje floku ose vajza që fryn buzët.

mëngjes rëndësi ka paraqitja. Po dhe melodia që do të ndjek gjithë ditën. Woke up this morning. Club FM, Kapë Radion.

0: sakt mund mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 6.
1: Dje po bërtisja tek posta për shërbimin. Dhe një postier aty më tha: "Mos o vendo postën, zotëri." E pse? Sepse neve ta dim adresën. Oh, po edhe po të më ndjekësh, lagja ime është kaq e ngatruar sa të siguroj që të gjesh shtëpinë e gabuar, zotëri.

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

0: Ora 6:30 minuta.
1: Sa u zgjova tani në mëngjes, më tha gruaja: "A fjetë e mirë?"
2: "Jo,"
1: i thash, "bëra disa gabime."

0: tani një këshill mëngjesi. Fillo me larjen e dhëmbëve dhe vazhdo me mprehjen e gjuhës. Ke punë të madhe për të bërë sot.
1: Good morning.
0: Mirë mëngjes nga Club FM.
1: Good morning.
0: Kabe Radion.

E, në mëngjes, është një diferencë e madhe midis orës 6 dhe 6:05. Club FM, zgjohu, ka për radio.

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bagsbay.com.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
3: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
4: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 7. Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: larg. Por kujdes, sepse klubi mëngjesit ka radioaktivitet me rezatim të lartë humori, muzike dhe energji pozitive. Kafe në dorë, radio në vesh. Rezato me klubin e mëngjesit.
1: Mirë mëngjes.
2: Është marrë së dela.
3: E marrë.
2: 19 gusht 2026, po ecë edhe gushti. Ngusht është gushti. I kukuriku. Ja u kini roli, ja u kini alon kanë jamën, që shtu i kukuriku, ngusht është gushti.
3: Oh, me rima.
2: Gushti është koha e verës, është koha e detit, jo e verës, e verës është kaher, po është koha e detit.
1: E detit ka fillu që më qeshorë.
3: Po, valla.
2: E lisisht, që sot kishme po që shko në shku në detit.
3: Jo, kesh të e kësir kohën edhe të ndokët që jo avashme kesh pak rënjën temperaturave maksimum i diku posil këtë e 30
2: asho,
3: oke, okay, një kohë e bukër për me shku përshka kësë nuk e kom shumë qif me shku kërë shumë nëzat.
2: Let's go, let's go, a në dërgon foto kështu private.
3: Let's shohem.
2: Po, në dërgon foto që ku jëmë deti.
3: Blok e kene, nuk du me ju po për dyov, his fare.
2: Ku ti dalim aty te
3: nuk dua të dëgjoj.
2: Më në plot çuat ti li herë del plash për me shiu atë çat mëngjesin.
1: Me mikrofon me vete.
2: Ulet pak me bushu, i shkojmë na te veshi. Mirë mëngjesi.
3: Sa keni një të dal puna? A keni një të dal puna?
2: Jo, po ti live aty ta bëjmë misionin tek.
3: I thon fal kush e një se si një. Jash klubet nuk ju një fare.
2: Ti ja bë mi his.
3: Ja bë atë ju dokën ju.
2: Mi his tot mi his ta dy persona. Mirë mëngjesi, mirë mëngjesi. Mirë mjesi për në thot Bajrami.
3: Mirë mëngjesi Bajrami.
2: Mirë mëngjesi Bajrami. Në ke mungu. Po e në të dhe që kjoj Bajrami poshte për pjetësane i sak nej.
3: 0-4-9-5-5-1-4-4 presim edhe në mirë mëngjesi të tjerë.
2: Po vëlla.
3: Sot një dit e bukur, Flor.
2: Djel po duket el. Nëzet ish sot shumë duket. Po do të aflasim pak më vonë.
3: Po, duket
2: një
3: dit e nëzet. Interesant. Para me nu, e thira taksin kanë 6:20 me frikën që thash hajt se një 20 minuta, dhe ma bo një 5 minuta. Thash eo, jo thash shumë shpejt, thash shumë mas 5 minutave, i kum shumë mas 5 minutave, ma ka bo 35 minuta.
2: E more,
3: që ti kratit mirë, me lëviz.
2: Promium jëm përmesot me një kështu, me një karcella, i thoni karcella jo.
3: Shusëm ka hini dhe të në kjerë.
2: Blen.
1: Sa karteli vëlla.
2: Sa shikët tel.
3: A është një jo, është karcel, është një krijesë gjelbërt, insekt që kthen shumë lart.
1: Okej, mirë, okej. E pak ashtu më kam po e gjelbër. Po
3: i marr shumë lart. Mund të ka një ditë në kjer.
2: Me nxenxira ja.
3: Isha tu vozit edhe vishim kthejke, tak tak, tak tak.
2: Po, çu të vran në kjer.
3: Po tu vozit tash.
2: Au tutë?
3: Jo, mëre, nuk.
2: I kam
3: trik. Po është i pa dom. Nxenxira në jar në kry. Ço me bëu, çfarë është shumë dur. Se me tut mizën dikur dasht.
2: Vish pak i lodi dorë kështu. Vish penin diçka po bën grup grup
3: grup. Po kësaj.
2: Shysh.
1: Atë pytja ka në bujrëm ajo.
2: Kur e dezi dritën çka me po. E thë të shtike. Qohet natë në blet kapët ikun kryan ftyrat kafshana.
1: Jo, më
3: nuk kafshon kartele. Po i sinet
2: besan si.
3: Ja, ja, më përpam të vozit. Më kështin kjara dhe vish musel këtë qatë.
2: Edo ti kur që, se si qelë që dritarët ish dalve.
3: I qela, Gjoma. Po ju dash, ko me dal.
2: E, qka s'pën a bova ki vera, sa përshe. Qa po shkoj me këmë këtë parblet? Lenny Kravitz. Bukur shumë, bukur shumë.

0: Mirë mëngjes gjithë juve që jeni me klubin e mëngjesit në këto momente po dëgjoni Florin, Elin dhe Bledin. Do të jemi bashkë deri në orën 10 me gjëra interesante këtu në programin ton, ndërsa tani do të flasim për 11 gusht. Çka ka në ditë interesante me 11 gusht që mund të shënohet el?
1: Qen ka dita botërore e muzikës Steel Pan. Është një drum sa kështu prej inox steel.
0: Ah,
1: e
0: qen
1: ka si instrument. Që ka, edhe kjo dohet ko ka një zyrtarisht nga OKB-ja, kushtuar instrumentit steel pen dhe rëndësisë së tij kulturore. Nuk është shumë pas ka rastistem, të drejtën po pushtoj ka për paroda, kështu. Këto ushtarakët e paroda, interesant.
0: Okay, Mountain Day ko ka në
1: Japoni.
0: Japoni. Mm-hmm. Dita e malit. Qa bojnë të në mal, me shkun mal me a je maladet, shnetel.
1: Shnet faq, hiking.
0: Hiking. Unë s'jom ka mali shumë, njëm ka deti dhe ka licente dhe ka lumente kështu.
1: Njëm nuk është të më përqen mali, po jëm pak frika ca kësaj përket gjallesave që muin me ndodh kështu.
0: Ujku.
1: Në natyr.
0: Të ha ujku.
1: Jo, ma shumë i tut në gjarë, për në të adin që shu, asë kështu licene e kësësane nuk kom qefë që ka të që shumë tut në apriqësaj edhe. Mm-hmm. Në shu kështu, me di që it's a safe place, po, kështu shku.
0: Unë dhe shkule marë malin kështu, blet ka njera, dhe që dhe ne ke marë malin, se jo në mal nuk shkoj.
1: Për në ryshë vlarë që në ka edhe një ditë jo zyrtuarë në Amerikë, National Raspberry Bombi Day, është një ambësir e ftoht që është me mjedra.
0: Ah,
1: po shënoj ka dita e saj.
0: Po dokët.
1: Çka pa tjetër?
0: Play in the Sand Day.
1: Play in the Sand.
0: Në zala,
1: po,
0: me lujtë shëtë pran detit. Që kjo është e bugur.
1: Më në ishim do kështjela mi bo, po bre.
0: E të nërëzoj këtë dikosh. E të mërëzishim që nërëzoj.
1: A më koza do kështjela i bëjshim më da.
0: I bëjshim bëjshim.
1: Për ndryshe që në ka dita Son and Daughter Day, apo dita e djali dhe vojzës, një ditë simbolike për me kalu ko me fmit.
0: A, që sa bukur. Jo, po se që në ka dite bukur. National Face Mask Day, El.
1: Face mask?
0: Po, me maska për fytyr.
1: Me vendos maska në fytyr, të
0: jo, skin care. Jo, gratë kini qef, jo femnat kini qef shumë që shto me maska në. Me mask në fytyr, me zemër të zjarë, jo dhe një të rove, nuk të nëmpra. Leonora Polos ka bletë. A, po të kujtohet? Ka se një kongë e bukur, se më kujtu me mask, me që shto.
1: Skin care, pa i pse jo.
0: Kote tash fundit, El, ka pas një, ose ka një tendencë shumë të madhe më marrë me vetën, me u kujdes për fëtyrën, për lëkurën, për jetën shëndetshme, edhe me ushqime me kështu. Si do mos kote fundit, po them.
1: Është e vërtet, e kena folë të njës prej Jay-Z's generatet e reja, po më përgjësi njërzimi ka fillu me u vedisu, menoj që mas një periude shumë gjotë, që fillu me u komercializu gjonat, edhe me undje këtë rendi kam fillu njerës me u fokusu ma shumë të ajo e më thonë të lëkura. Jo me qenë opcionalit gjithmonë operacionet, fillers, kështu që mirë.
0: Është një trend, është një trend në TikTok, bled në ngusin, në ngusin djemët. Për çdo veprim që e bën, a dinë, fillon me vënë një maskë i shkretit për fytyrën e vet, edhe veç i bën kishë truni këtu. Gej, gej. Skuqzon me postin e veprimit.
1: Përndryshe flan më 11 gusht vitit 1999, pas ka ndodhur një eklips total i diellit, dukshëm për një pjesë të Evropës, edhe të Azisë, që ka qenë një nga fenomenet astronomike më të ndjekura të asaj kohe.
0: Okay.
1: E tash sapo bjem prej 99-s në 2026, diku mas
0: 27 vjet.
1: Po, mas në 27 viteve, po, përsëritet si fenomen. Do e kemi mundësin, po edhe pse të na nuk do t'jetë.
0: Po,
1: e të rëgumdja nuk do jetë një eklips total, do jetë i pjesëm.
0: I pjesëm.
1: Po, me gjithat, interesante.
0: Dishka kena me po, Bajrami e pas ka morë malin për ndryshe, e pas ka dalë në gërmi, ko ka të ecë, ose të vrapu, s'pe di po besoj të ecë, e si jetë këndsh me Bajram, ve abi është me neve, do të mirë më në gjesi. Ju përshëndes juve dhe trimin që i kara koma gërshë.
1: U
0: edhe mudje, kështu me të qatë në balkon.
1: Magnezium.
0: Jo,
1: ta vazhë me qëndru me neve, të të mirë më nëzisi edhe këtë juam nga Korisha.
0: Uje, mërë, lëtë, lëtë.
1: Edhe na, edhe këtë juam jemi në klubë, zdole me na vizitu mërë.
0: Lëtë, kartoni kush. Bile është ka nëzi jetë kartoni, jo dhe shikush, vesh po shkon të unëzi.
1: I keme një listë ko gjatë gjotë që i presim këtë jo avbeni.
0: Po, po,
1: të i pritje.
0: Ku?
1: Halime.
0: E cëmna?
1: Po, po.
0: Këta jo, po e cëmna.
1: Qa me ba?
0: Këta këtu në atje. Ama mirat ja këtu, qësh është ajo? Këtu atje.
1: Përndryshe për gjithë trend, sot e pas këtë ditën, domethënë me kalu kohë me vajzën apo djem tuaj.
0: Rini sa më shumë. Që
1: e keni për detyrë. Ne më ajo kanë dhënë me bunaj sa kështu që sharak në familje që jo kanë përmend në jetën.
0: Haj ti vespon kujtohat.
1: Kur zoa?
0: Se di. Jo, anë gjenerata jonë, kemi qenë fëmi që kemi lujt jashtë shumicën e kohës.
1: Pas, kam do me bunaj budalaki, janë në sangë shto...
0: Bashkë me djemë të mahalës, Bajrami që përna dëgjënë mundet me kujtu, u koni kamion i vjetër bled, i vendosën të një livadë, kena pas poshë dhe të lagja jam, na të menu që ajo është jo funksionale dhe tash a i zvynë mo kur gjo, ja pa të më thujë gjama të bled. Po, valla.
2: Të kanë qenë lorjet e...
0: Po, lorjet e bled, po njerët i shkaktuam dëm. Dëm material.
1: Po, bled, a ke pas në eksperiencë të
2: kanë
1: dojnë?
2: Po, jo që të
1: kanë... Apo, unë për shambull, kër i kom pas një vjetë e gjysë, kemi pas musafer, anë e të shumë Gjermani. Jo, që kom e
0: vogël, unë im kom një rritën, kërë e këtë veprimin me gjama.
1: A, po që, te jam e ashtë pak më ndryshe.
0: Jo, po më nëjë, që apo di, 10 vjetë anë e sa, një mdhejt.
1: Kemi musafir fjallë dhe shqiptuar që të shumë i për cilë musafir të dera. Babi e menonën të më të dera, ata aty kësh pas pak meze, dhe me thonë, me musafir mu. Ata të shumë i për cilë dhe unë e kom qenë në ratë, në kom ditas me ecë. Durë të mbirë, mi dhe avolinë dhe kom pi komplet shishën. A dhe tha babi e më irda ula në salon dhe marë me pishën, tha ma botë që kom pi e sëmë të ditë.
0: Ja.
1: A dhe tha, nëjse, la, shtatë, mas 20 minutave, ta zia ka kalu 20 minuta, ta, qëfar gjese? O da është më qëtë e mjeku, dhe më thonë, që është më jënë tutë, se.
0: O pjove, la.
1: Me një vjetë e gjysë, dhe më
0: thonë. Ku shukojnë një që të ke 6 mujë kërë i këmë pasë, këmë pi alkohol?
1: A, jo nuk e di, që më kanë dhënë me një vjetë e gjysë, me pirë. U kojnë
0: një vjetë sociale, diçka,
1: 6 mujë. Po, çaj në ruse.
0: Pas ka faq ta përmendin se po ta kështu.
1: Po, gjithë më ka ngutë për shto. Tash në kur bën ai san halon se ka çupia.
0: Pjetër, a, bort ku ka, që lata, po, dhët lata, unë e kum kallë një stok sam, po, dhët dikur në vjesht, edhe kom fillu me unëzit, diri sa dur flak e modhave i ka.
1: Ku lot?
0: O, lot.
1: Wow.
0: Që ka toni ku që
1: të kërë. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, në tregoni në gjari interesantin nga familia.
0: Po, që si, budalakina, po, të gjama në atë.
1: Kanë që ndoshta. E jo shumë.
0: Jo me kjo ajo tja ka kone let. Të pak të një ke bot dëm vetës. Ose si ke bot dëm hitëse.
1: Jo, së bot dëm, po disë që një vjetë e gjysë fëmija. A dhe bat janë pas një nuk asë mëjtë me vrejt. Po në po ashtë bira ke hargju me ta. Po thash, në asha dhe kom pi pësë në kujtohet. Ta ma vonë u vrejt ku ka shumë.
0: Kongerallës set disko.

0: Jel në shkëlqim apo shqip ambarim? Syt nga qeli, veshët nga Club FM. Moti në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjesi, ju them edhe një herë.
1: Mirë mëngjesi,
0: mirë mëngjesi. Në kam bashkan gjithë në këto momente me klubin e mëngjesit. Kemi fillu nga ora 7 e dojme bashkë deri në ora 10.
1: Po valla, me gjëra interesante, me gjithë shka tjetur.
0: Gazin au ka lajmëru.
1: E gaz, mirë mëngjesi.
0: Pas sa ditë është mëngjesi, amore gaz. Jemi të sa muajt evidencen, kujdes.
1: Qushjo, krejt e di.
0: Po thot, o, mirë mëngjesi, o matë mirët. Përshëndetje keni edhe nga Tolja.
1: O, përshëndetje, gazi, përshëndetje
0: Tolja.
1: Një ditë sa më të mirë për ju.
0: Gaz, hajde na i ngjarje, që sharakës që të ka ndodhë si fmi, edhe njerë sa kujtojnë halo, ose t'ja kujtëm vetës, po paspoje. Familjarët bulizojnë zakonisht për kësi gjona. Kështu që bashkë ka pas qep me dit, a keni na historie interesant. Për ndryshe, Flor, jemi tek moti.
1: Moti, me na tregu, qysh ka me konë moti sot?
0: Sa i përket parashikimit të motit për sot, temperaturat pritet me të arin deri në 36 grad. 12 deri në 17 paskal lëviz temperatura minimale, ndërsa jo maksimale pritet të arin nga 30 deri në 36. Do kemi një erë që fryen nga veriu në verilindje, me shpejtësi prej 1 deri në 5 kilometra.
1: Nxet.
0: Po, sa i përket temperaturave aktuale, po e shoh se po shënon 21 gradë në Prishtinë, feels like 24. Edhe diku tek ora 10, Flor, me qenë se na 10 veç po e përfundojmë, do përballemi me një temperaturë prej 28 gradë.
1: 28 gradë deri në ora 10.
0: Prej orës 7:30 deri në ora 10 janë 2 orë gjysa.
1: Herët perok nxeti
0: çka. Edhe po, çaj është problemi se po ta kufizon lëvizjen edhe orët e po në temperaturat e larta, prap 28 gradë, po kthej kanë ora 8.
1: Keni kujdes sa më shumë, sidomos ju që keni punë jashtë, merreni në ujë me vetja dhe mbajeni hover, se është e rëndësishme me pi sa më shumë ujë, që shë kanë rekomandu, po patët mundësi mës me dalë në diell, mës dilni.
0: Se... Për ndryshe, dhe hajë, që më thonë, temperatura më e lartë,
1: po?
0: Do jetë rrët 35 gradë në orën 3. Dhe më thonë, ora 3 do jetë piku i nxehtësisë.
1: E pse që te kumë pasin menet që diku te ora 12:01?
0: Jo, në ora 3, po thotë, sunny conditions will continue all day, the highest feels like temperature will be 35 degrees, around 3 o'clock.
1: 3, interesant. Në menet të amun bled,
0: jo.
1: Ora 12:01 është piku.
0: Po e një ja njësë, mas në qaj nxehtë e monë për njëja 2-3 orë,
1: dhe mas
0: orës 4, po njësë. Kështu, me nëjë gradë me lëviz.
1: Kështu,
0: kujdes, më saroni me pas uj me vete, dhe jetë shumë e rëndësishme, më dehidru.
1: Edhe pini uj.
0: Shmangni kontaktin direkt me djel, SPF, nëse keni nëjë kapuç vënojene.
1: E vërtet.
0: Edhe do qadra, pse jo.
1: Edhe një jakë në tollë në
0: ka. A ke pa ta japonez, po janë me qadra. Kanë ato qadra shumë simpatike.
1: Shumë mira i kanë.
0: Tëk. Zidi që shashtë e jesën si rosaka të vogër.
1: Shumë janë të kumcum kështë të mi pa.
0: Tepër të mirë.
1: Losing My Religion është këngë e rasë.

0: Dëgjojmë Losing My Religion, e do lexojmë disa mesazhe të ndryshme interesante nga fëmiria
1: e
0: klubisave tonë.
1: Interesant, interesant.
0: Unë më mirë s'ka njësë këshu me kalë të detaj, historitë e mija se jam pak baksos.
1: A tërë pasere po, në e shën nga një.
0: Hajde, dhe njësë me gozin. Gozi po të të kërëm kun shumë i vogël, të mundu me kalu zjarin, për të si fmi në ora, ndeshëm zjarë dhe rashën zjarë me kombë. Mu djek pa komba, po të dhe sot kër shkojnë deti, Tolja thot, shtë një komë në zonë, si shok shtë.
1: E, mërë e gazë.
0: E, gazë, gazë.
1: Shka së ndonë, bajrami, bajrami.
0: Më falë, të ndinë sa për me shku masaneve të rëzikshme si fmi, është shumë interesant.
1: Shumë është, adrenalina.
0: Shumë.
1: Që bajrami që a thot? Nështë ta po ju gujtuat, thot prashkat. Prashkat dhe din kondo kështu për me i regullu për me zhë. Bravo, petin edhe ti. Nështë ta thot po ju gujtuat prashkat, edhe ato plumat e tyne, i kombo me telat rrymës, jenë kon telat kështu jenë këthy dvogël, jenë këthy anash, si u me i bo. Me telat rrymës edhe ty i bogati plumat me i laku si u, tu e laku po thot, me dhëmb, e kom hongër një, i ka shku vlet. Nja 2-3 ditë në spital deri e kom qitë, pasëm vetë një po thotë ka e kom qitë. Gazmendi është me neve, në
0: më të më të gjesi ju. Më të rapë patë mërë patë përbi.
1: 20 cent.
0: Një s'kam si me hungë në e sa matë modhe.
1: Që që thotë Gazmendi.
0: Hajde.
1: Kur isha i vogël, vëllë shkopa të një shok. E të knasëm të i këshyrë filma. Hangrën dreke prap filma. Tybe Flor thot kur gjo kesh nuk pata bove, që kur u ktheva në shpem kishin shpall të zhdukur.
0: O, zë.
1: Se kam gjitë kohë të këshirë filma gjithë ditën, ku me të atëherë telefona
0: s'ka
1: pas, si kur tash me u interesu. Kështë që falë njerë shumë për historitë tuaja, është kohë reklamave, këthejmi pas pak me kuizin e personajit.

0: ora 7:31 minuta.
1: Club FM, Kape Radio.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Ej, ku je, që o bën?
5: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pasu priza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithko me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, palimit.
6: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. IPKO. Falësh.
7: A je lodh të punosh prej shtëpisë? Her një mail e her në telefon, tu munuim rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhen. Çka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për blerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash çdo pushim deri në 36 kështet të menagjueshme.
8: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
9: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
10: Për ata që duan stilin klasik amerikan, por gjithmonë me një kthes moderne, ua prezantojmë brendin Tommy Hilfiger. Zbuloni stilin ikonik më të prekshëm se kur, përmes britjeve sezonale në koleksionet për meshkuj, femra dhe aksesor. Ideale për çdo ndryshim të ditës, nga rehatia e fundjavës e deri tek stili preppy i përditshmërisë. Tommy Hilfiger, moda ikonike amerikane. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe Gjilan.
8: Një minutë me Albi Fashion.
9: Me Albi Fashion.
8: Një minutë
9: me Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: Albi Fashion.
11: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
12: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Një personaj është par, shumë detaje janë dhënë. Kërkohet një përgjigje. Lidhi faktet, zbulo emrin. Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit.
1: Kuizi i personajit në klubin e mëngjesit. Mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashkuar me programin ton në këtë të martë, 11 gushtit 2026, 7:39 minuta, sa po u bë ora në këto momente. Unë jam Flori, kam Elin këtu përballë meje, në krahun tim të majtë është Bledi.
2: Mirë mëngjes.
3: Qëre, tu shku tu kry vera, këthejen tash, ka da i ka dalë disa personat që ka mëngu, a dhe vinë të abun, a më arcë tu o mëngesat?
1: Jo.
3: A po një në i
1: rea?
3: Rea,
1: rea
3: në gada më minu në gjes, a më arcë tu o mëngesat. Të arcë tu o me një kusht, më nga të regu një nxarje që sharoke, që, ose një problem në i sharë që ke bo si fmi.
1: Që sot e kësoj dite, familja ta majnë menë dhe ta përmenin.
3: Ose të bulizojnë më shkurti. Për nëshë dhe Valoni është me neve, të hyva Humenta.
1: Humenta, Valon,
3: hajde, Valon, edhe ti me një nxarje nga fëmiria.
1: Hajde, hajde në historie, që atë kanë dollë kërë e koni vogël, që sot e kësoj dite ta përmenin.
3: Qëfar shirë ke bo?
1: Atë kujtoa qa bone. Ose të qyshëm të full me do familjar tjerë që vinë me najtë dhe që bojnë e që ka pas bugi një herë të njësën me të regu. Jemi të kuizi personajit dashur dëgjuës, do t'japim një shpërblem sigurisht në këto orë të hershme të mëngjesit, dhe dhuratat i kemi që në mëngjes që herët në 049-55-11-44 duni me shkrujt mesar, gjojnë e organizojmë vetëm me mesashe në Viber, në WhatsApp, në mesashe direkte ku do që juve një vjen më letë, mundini me na dërgu edhe mesazh zanor. Unë e kom sjell një personazh sot këtu, e Eli e ka për detyrë si agjente juaja me dekonspiruese për kë po flasim.
3: Opa.
1: Me pyetjet e saj. E gjithë aftësia juaj për me gjetë personazhin varet nga pyetjet e Elit.
3: Hajde Bled.
1: Bledit gjithashtu, po kryesisht Elit, se Bledi nuk ka shef shumë përzime këse varë.
3: Okej, okay. Një personazh është varë. Qëllë e ne? Ka që shëndima? 049-55-11-44. Hajde, Flor.
1: Hajde, te.
3: Te njëse. Personajë, femër apo mashkull?
1: Mashkull.
2: Okej.
1: Personazh, personazhe.
3: Blet, lejani shaj që e prunin një djal mas 500 qikave.
1: E pruna se tash
2: mos të shkryj.
3: Hasrat, hasrat. Që di se ka pru personazhin e fundit me emrin shkurt. Po ne pa ta pru shkurtëm, jam mja shkurtu.
1: Mi shkurtu
3: po.
1: Hajde, hajde.
3: Një e mashkull është por. Okej, hajde ta shkojmë pak tek specifika. Tek specifika, kush është ky mashkull?

0: është një doktor shkenca po brun simpatik i bukur.
1: Si as ko.
0: Doktor shkenca
2: po shkon.
1: I kanë rraf lok këtu studiu.
2: As ka floka?
1: Jo ka, personazhi ka.
2: E personazhet çysh i ka flokë, çysh i mohon shkurtë gjata.
1: Po çysh të se i mohon mirë i rinj çysh. Po të kallzoj.
0: Mirë, bukur.
2: Brun. Ashtë i martum?
1: Ashtë.
2: Pa, sampun.
0: I ratu, të pëtëm.
2: Sampun a jote. A janë njohim grunë?
0: Si ka ratu.
1: Po janë njohim, janë njohim. Po jo shumë, shumë, që me ditë detajet për të, po e njohim.
2: Aha.
1: Po e...
2: Ashtë e bukër,
1: bërra jo. Si do mos të pjesë, jona e njohim.
2: Ashtë e bukër, ashtë asë e keqë me na fokë.
1: Ja, ja, bukër e me na fokë është.
2: E bukër e me na fokë, ani super.
1: E bukër e bukër.
2: Jëtë gjoa qiftit.
1: Falim diri shumë.
2: Persona, dhe me thonë shu si qifti edhe gruja është e famë shma?
1: Po, ju shumë, el, po e njojën. Bile, na, hina, e kemi njojën për mes personajët që e kemi sot, po,
2: ah,
1: e njojën pasaj. Jo, jo, s'ka që me famë shumë, okay. Jo.
2: Ashtë, ja. A jetojnë Kosovë ta?
1: Jo, nuk jetojnë Kosovë.
2: Aha, e, kjo gruja vetë shqiptare, a qysh?
1: E, këtu flele, por e, nuk është shqiptare.
0: Nuk është shqiptare.
2: 0-4-9-5-5-1-1-4-4 personazhi sot është mashkull i bukur që nga i martuar me një grua jo shqiptare dhe nuk po jetoj kanë Kosovë. Hajde.
1: Nuk jetoj në Kosovë.
2: Thash bron për ndryshe.
1: Bron.
2: Fëmijë kanë?
1: Po kanë edhe fëmijë.
2: 30 vjet, 35?
1: Jo, ma shumë.
2: Ma shumë 40, a?
1: Pak mbi 40.
2: Sa?
1: 40, sa mi bjen, prit? 43 vjeqar.
2: 24,
1: po i bëjka me 27, jo i pas ka bo, 23 me 27 korek, ndje, se e në ngushtash.
2: Korek, a, korek. Luan ko ka, wow.
1: Tash atë, mate ti. 0-4-9-5-5-1-1-4-4, kush është ky personaj?
2: Atëherë të shkojmë pak bled i gjata,
1: a? 1-6.
2: Okay.
0: Mirë, në regullësht, po, një të gjatat.
2: Okay. Hajde bled. E, kjo, shpa, kjo, a ke i Kosovës, kjo djolja?
1: Po i Kosovës është.
2: I Kosovës, okej. Okay.
0: Aktor?
1: Je nuk është aktor.
2: Aktor?
1: Nuk është aktor.
0: Po, thash...
1: Jo, mirë,
0: simpatik,
1: mirë.
0: I këndë qërë.
1: Kërkas janë i me profesion. Që së pysë në profesion, në vlajo.
2: Me muzika, mirët?
1: Jo.
2: Kaq. Kështë bo pare. Kështë është parelia, së është?
1: Është dola.
2: Mesë në parelive?
1: Është pareli,
2: a, bled.
0: Është...
1: Sepse ti menon që vishë këmë këto atë në para?
0: Model.
1: Qure, modelin, e ka lujt modelin?
2: E ka lujt modelin?
1: E ka lujt në kuptimin, a, në i foto, në i
0: palin, në
1: i kështu, po si imazh, po jo model tipik. Kështu.
2: O, imazh!
0: Imazh, okej.
1: Okay. Po, ala me të personaje më bijun e po qaj të thonë?
2: Po ndo këtë i rosh, pak.
1: A i re paka?
2: Një rosh.
1: Ski.
2: Më së shkëni ka rafshë duke as gjinit.
1: Sa ne i di ka është?
2: Apo me rë?
1: Ju nuk e përdor shumë rë?
2: Po, a dhe mëse se përdor?
1: Ka dal herët, a? Ka lind, a, prit, a ka lind këto atje? Prit? A loj place of birth Prishtina, po thot?
2: Prishtin?
1: Po, bre, interesant. A, po, pedi pse është në Prishtin? Po, ma vone e zbulojmë se tani merët vesh.
2: Okej, okay, atëherë.
1: Merët vesh. Që të lojmë edhe pak kështu, ha?
2: Bukura është edhe politika nuk shkën.
1: Je, jesë është politika. Ha, që, që.
2: A, bled.
1: Që, shputi me për pak, tja që e lindire një.
3: Club FM, Kape Radio. Po pyet vetën e qka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: E, more eld, tani po thu jo anë e këni. Hada, e se s'la, si lash me dalë, dashu dhe gjusta dy, heç vetë bolë. Jo, se pes bulojnë tani, s'ka. Zonën janë idi, po, nuk e kuptëm me
2: zonë. Menat, nuk e kuptëm me zonë, ja, kuptova.
1: Ja, më shfarë.
2: Po.
1: Hajde.
2: Personajë...
1: Qështë, bretash, më suhët, që t'kallë zënë me njëherë kjo.
2: Personajë është aktiv.
1: Jo, nuk është aktiv. Nuk është aktiv.
2: Se duke të kemi të bëjmë me një sportist të penzionuar, e?
1: I penzionuar me 23 vjeç, vlet, para me na.
2: Psa, nuk është një moshë për më penzionuar?
1: Jo, po vesh, të qysh penzion, 23 vjeç, më duke të
2: qysh. Jo, da, po, mi.
0: Termi.
2: Kjo i bjen ashto, adem kërit qatë sanet në vi.
1: Po.
2: A dhe, s'ke nevoj më lodhë mu.
1: Ka ca bizneset vetat kështu.
2: A po, a?
1: Po. Okay. Ka investu djali.
2: E me shka po mirë tash?
1: Me qështu me ca biznesin me gjona me...
2: Kur gjët, qa kështu?
0: Nuk, imash, në pushën e sport.

0: sportit ku?
1: Patjetër.
2: Po, në fushën e sportit nuk mirret me diçka.
1: Ka disa fondacione. E ka një fondacion PES, bla de ka.
2: PES.
1: Edhe kjo është një detaj, ata që kush e dinë din. 049-55-1144 shkruani mesazh për cilin personazh po flasim.
2: Një personazh nga Kosova.
1: Mirë.
2: Nga Gjakova më saktësisht.
1: Jeton mes Romës, Tiranës.
2: Po, për ndryshe ka shkëpyr tek Shqipëria.
1: Ka luajtur për Shqipërinë.
2: Kombëtare e Shqipërisë.
1: Legjendar është Futboll Zajell.
2: Apo? Ju
1: e dush po.
2: Urime.
1: Ne falënderit shumë. Edhe keni kesh përdor, jo gratë, jo femnat. Ja kanë kesh përdor emrin më reblet. Ka hensil. E në fund, ky personazhi u theu zemrën. U theu zemrën.
0: U theu zemrën.
1: Gjithave. Edhe mirë bëj. Do të flasim ndërkohë pse çish tek se po zbulohet, po e zbulun këta din studio, zbulun dashur të gjus, besoj edhe ju e keni një ide për kë po flasim këtu.
2: Kanë se si se kanë.
1: Po për ndryshe aktiv në kuptimin e prezencës, po vjen. E shek ne.
2: Po pas po është vërtet.
1: Komunikon me të, e kemi pas edhe një intervistë para 2-3 vjetësh me të, nëse të kujtohet, kështu në Skype e gjona. Mm-hmm. Bile jo në Skype, po ka qenë me telefon, po shkak se u pa të shkëput për një neje diçka.
2: Dukët dark familjare ka qenë. Pa të kujtohet,
1: se ka qenë.
2: Se po harroj.
1: Kur i thot njëri ju të po, pa marrëveshje që është në një situatë, po, ka dalë blet pi atyt, ka bu intervjisen me neve dhe u
0: kështë. Shkëti prapa.
2: Po.
1: Gjipur i fjale.
0: Ka majt fjale.
1: Qa thuti?
2: Jo, la, personaj.
1: Lëpik të, la, se ki shefti.
2: Në jo lëpik të dhja që në ashu njeve së të dhe ta mo. Se të bëhajo, mësë më përmenje, së të zënë të bona. Mësë më ngucnim. Lëpik të, Flor, lëpik të.
1: Lëpik të. Okej. Okay.

0: Morel, Morel. Plesha që personaje, personaje si e lumë këtu. Qofshin edhe bur apo gra?
1: E vërtet.
0: E po tani? Më është me fillu lirish, se fitusin e kam unë.
1: Po e njës me Dulin, që ka
0: Dulin mirë mëngjes. Vesh mirë mëngjes.
1: Mirë mëngjes i Dul. A gazi vazhë me qimenime të të Lorik Cana.
0: Lorik Cana!
1: Reja, ka marrë pjesë në lojë, ka thonë Lorik Cana, ja rikujtoj Rejës më na të regu në gjarje nga fëmiria.
0: Reja, të lutëm.
1: Gjarje që shërake, ka prina herë flokët, kështu. Një, nuk dip se kretë fëmija, o dhe një kom prej flokët.
0: Kesh në isana?
1: Po, mëre.
0: Po, një ke pashu të gjata?
1: Si kom pashu të gjata, visë që kom hikë, kështu kom këtu.
0: Tu, po, shishka kështu, a?
1: Po.
0: Baluke,
1: ha? Baluke, baluke, baluke. Për ndryshë edhe Valuni ka marrë vjesë, ka thonë Lorik Cana, ka qenë mjaft i hershëm.
0: Aha.
1: Edhe pasaj ka thonë, oel, ne që kemi lindë para luftës, si kemi historitë e dëmshme, mos na ngoc. Pyete vëlla këta që kanë lindë mbas 2008 se kanë shiu pak. O, Valon, do për që... Këshëre, prapë se prapë po...
0: Valon, njën ma...
1: Tjetër kategori.
0: T'jam njive mu e këna thuj kamionit gjamat, si po t'alë të konë.
1: E
0: fëmija s'po dike.
1: Për sa to.
0: Ela i kryvet ja,
1: po? Po i kryva.
0: Okej. Po, vazhdoj me Viber, më pikësh me neve. Thot mirë mëngjesi, personazhi është Lorik Cana. Është pikërisht Loriku. Bashkimi gjithashtu, mirë mëngjesi bashkim. Loriku, thot, është Granitin a shkruan për herë të parë. Mirë mëngjes, o Granit, falenderit shumë.
1: Mirë mëngjes.
0: Që je bashku klubit mëngjesit për Lorik Cana me pikpyetje. Pikërisht Loriku. Zonja Vajide, thot, mirë mëngjesi, Lorik Cana. Bajrami vazhdojnë në qeme neve. Edhe ka thonë Lorik Cana, Joni është me klubin e mëngjesit edhe përgjigjen e ka cak, Lorik Cana, gjithashtu edhe Krenaria na ka thonë Lorik Cana, ndërsa përgjigjet gabuar ka thonë Luani, Blero edhe Kasish.
1: Ka Blero
0: lidhët me futbol, edhe për t'kallëzaj.
1: Ta ka lujt.
0: Se kur ja ke lidhës aty me, kur ja ke lidhës aty me, me futbol, me sport, ju ka lidhë me Bleron.
1: Ja, ja.
0: Po përzijet edhe ai herë menaxher, herë nuk e di çka. 080 që është Ismeti është me neve. Ismet mirë mëngjesi. Lorik Cana na thot Ismeti, 383 dy herë ka dërguar përgjigje. Lorik Cana. Gjithashtu e kemi edhe Fjollën. Fjolla thot Lorik Cana. Çka kemi tjetër? Është Sevdije Bajraj, Lorik Cana. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë. I sakt gjithashtu zonja dhe zotrinj. Fituesi i kuizit të personazhit është Bashkimi. Sana ka thonë Bashkimi. Gjigja është e sakt, Bashkim. Të lutëm në shkruaj në Instagram tek mesajën në Club FM Kosovë për detajet. Ke fitu 2 bileta Cineplex, filma rush që t'ko, filma shumë t'mirë, edhe mundesh me shfrytzu në maksimum këto ditë vere kur është shumë nxehtë bletë. Shkon aty edhe shë një film të bukur.
2: Naqesh.
0: Edhe e shion.
2: Edhe shion.
0: Kështu që do të shkputimi për pak, themi pastaj me gjëra tjera interesante në klubin e mëngjesit.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 8.
1: Club FM, Kape Radio. Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtinë Mall.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Rave, mbyll sezonin veror me një tjetër night për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Pallatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Po dhe gjoni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, të dashur dëgjues, mirë mëngjes gjithë juve që tani jeni bashku me programin ton, ora 8:06 minuta në këtë të martë të 11 gushtit 2026, aktualisht temperaturat 23 gradë Celsius, maksimale do të shkojë deri në 36, apo jo?
1: 35 ka përfshin, okay. Zona Tiranë mundet me qenë edhe më nxehtë.
0: Kështu që keni kujdes, keni kujdes.
1: Sa mesazhe na kanë ardhur, Flor, Denis me Rean. Rea ka thonë, jone nuk i kom prej flokt, po thot kom pas shishka, i lysha me gjell, me mnej të nalt, edhe deshan më hal të doja me shitë me. Ojre.
0: Oh. Edhe Besartana ka thonë, mirë mëngjesi, yje, mirë mëngjesi, Besartana, duhet edhe një histori nga Besart.
1: Po, edhe Besart.
0: Besart, duhet shumë. Adena, një nga të historit fantastike të fëmiris. Unë e tregova një temën që shikom thuj gjamat e një kamioni bashkë me disa prej shokve të mi në atë kohë. Shumë i vogël jam kohë. Edhe sot e kësaj dite e maj menë, në e përmenin.
1: Gjimtyra keni thuj në i sen jo?
0: Jo, edhe unë s'kom thuj
1: kur gjimtyra, gjimtyra
2: jo.
1: Blet?
2: Maksimumi, jo, kam shptu.
0: Ligamentet i kom zgjat. Kjo është si pasoj e kulluim basket.
1: Zgjat
0: është e kur bjen, tani të shkon koma kështu. E, po, kështu thyrje nuk kom pas kur.
1: Jo, asone, veç motrës ta mja pata thy duhrën. Tu lujt tullat e bruskise.
0: E, më, so shirën e pas ka bu me gjë.
1: Për më kom pak i gjatë, se më ardhër e noti që hupa dhe u dashë më i të ranin. Apo kje, ajo dele t'i kilapta që kuna e loja, edhe merë motra me këtë ju jëmë ullin tokë. O, zot, shumë vjen keqë, se për një me i kom maltretu pak, jëmë kënë këshu një farë shirën viti.
0: Kushtë do që ka në historit bukur të fëmiris dashur dhe gjusë?
1: Besart apo dhe së më kujtohet njëherë, diçka.
0: Shishe,
1: po e pëse unë
0: e menin që që Besart a i ka të histori interesante.
1: I se di.
0: Kushtë do që ka në historit bukur të fëmiris, në tregoni lutë në 0-4-9-5-5-1-1-4-4, realizojmë bashkë me gjithë dëgjuesit tanë, sepse janë simpatike këto historitë e bukura, po shoh pak trafikun live në Prishtinë, Blet, duket qershi, kryesisht qershi. Kjo pjesa e vetërnikut ne është më e ngarkume gjithmonë. Është më e ngarkume rruga e Shkupit, është kogja e ngarkume gjithashtu. Edhe po, kështu që jemi bu tashmë njësoj.
2: Imun.
0: Po, du të apërmendi edhe njëherë që të pjesën e zalit kënej që i kanë, që i thojnë rruga zalit që i kanë ndryshu kahjen dy me shku e, një me ardhë kënej, ka bo një farë ndryshimi pozitiv në komunikacion, nuk po ka shumë trafik në qëtë pjesë.
1: Po blokon rrët mas nej.
0: E në rrëth po se kjo nuk dina me hi e me dojnë.
1: E vërtit.
0: Që kjo problemi jonë maj madhë, me hi e me dojnë në
1: rrëth. Për ndryshë, Flora, dhe sot kufizemi për ka shumë i qarkullimit për automjetet e transportit të madrave me masë të toalin bi 20 ton.
0: Okej.
1: Okay. Gjuna, po mesën e këtanë për kufi, prej ures në mbesë, po mu me lëviz mësë.
0: E, do të me pritel. Janë sa gjëra.
1: Po s'kam faj, se të një ma shumë dzitë.
0: Falenderit shumë Finka që je me klubin e mëngjesit. Finka me përvojë shumë vjeçare në Kosovë, institucioni financiar që ofron zgjidhje financiare të përshtatura për nevojat tuaja, qoftë për të zhvilluar biznesin, për të investuar në bujqësi, për të realizuar projekte familjare apo për të ndërtuar një të ardhme më të mirë. Misioni i Finkës është të promovojë përfshirjen financiare, duke mundësuar njerëzve me të ardhura më të ulta dhe bizneseve të vogla të kenë çasje në financim dhe mjete për zhvillim ekonomik. Vizioni i tyre është çdo individ të ketë mundësi të ndërtojë një të ardhme më të mirë përmes shërbimeve financiare të sigurta dhe të përgjegjshme.

0: Nga fishklim e par deri te goli fundit. Sporti në klubin e mëngjesit. Shkua se të pjasim për sporti në klubin e mëngjesit. Dashur dhe gjuzot, ke disa ndeshje të kualifikimeve për ligën e kampionve sonte. Duele interesante, sidomos të ato të mbrëmjes. Pra kemi të pak të një dy duele për të ndjekur, si që është Stuttgart Fenerbahçe me Vedat Murishin, i cili edhe mund të ketë minuta në këtë ballavazhim. Ishte në bank në ndeshjen e kaluar, para kësaj nuk ishte fare pjesë e skuadrës, po përgatitet sa më mirë për sezonin e ri Vedati. Është edhe dueli mes Lionit dhe Sparta Pragës, kështu që ka duele të mira të cilat do të luhen sonte në kuadër të kualifikimeve për fazën e ligës në UEFA Champions League. Pastaj është ndeshja mes Kerat Almaty dhe Levski Sofia, Bodo Glimt Royal Union, Saba Baku me Aarhus, dueli mes Žalgiris dhe Dinamo Zagreb, pastaj Nijmegen Olympiakos, Yllikuqi Beogradit me Hapoel Beersheva, Celje Ararat Armenia, Slovan Bratislava, Mjalbi. Pra nga ora 17 do të filloj dueli mes Kairat Almatit dhe pastaj më vonë deri në ora 21 do të zhvillohen edhe duelet e tjera. Në kuadër të Europa Ligës do të vi ndeshja mes Iberia dhe Larne, ndërsa në Conference League Apollon i Cyprus me Bran dhe CSKA Sofia me Panathinaikos. Pra duele këto cilat do të zhvillohen gjatë pas ditës dhe mbrëmjes, ndërsa Federata e Futbollit je kanë bajtur edhe një organizim edhe për sa i përket përgatitjeve për sezonin e ri. Tashmë siç dihet, në javën e ardhshme do të filloj elita e futbollit Kosovës Superliga. Është një organizim i cili u mbajt në Albi Mall dhe pat pjesat klubeve, zyrtarët federatës, të cilët shpalosën edhe fanellat e reja të këtij sezoni. Presidenti i FFK-s Sakim Ademi ishte aty, vlerësoi që ky sezon pritet të jetë mjaft i mirë, uroi suksese të gjitha klubeve edhe shpresoj që do të jetë një garë fort dhe një garë korrekte, pra fair play siç e quajti ai në fillimin e këtij sezoni. Natyrisht do të jetë një sezon interesant, siç e tham, por mbetet shihet edhe cila do të jetë skuadra që do t'i bëj konkurrencë Dritës. Deri në këtë moment Drita ka padyshim një prej ekipeve më të forta në Superligë. Tashmë u zyrtarizua dia dhe rikthimi i Ardian Uhiut si trajner i Dritës. Kështu që Drita vazhdon të jetë një ekip e fortë për të mundur, ndërsa a do të jetë Malisheva, a do të jetë Ballkani, apo cila prej ekipeve do të synoj të i bëj konkurrencë të fortë skuadrës Dritës, kjo mbetet të shihet. Përfshirë edhe Prishtinën, që natyrisht gjithmonë është një nga kandidatët, por për shkak të rezultateve të viteve të fundit nuk është që ka edhe shumë të shpresojmë. Ndryshime ka bërë të ndryshme edhe skuadra e Prishtinës në formacion dhe çojmë se si do të jetë ky sezon i cili, siç e thash, do të fillojë në fundjavën e ardhshme. Dhe natyrisht me shpresën që do të kemi një futboll, një sezon të mirë. Ajo që vret viteve të fundit është mungesa e tifozëve në tribuna. Kemi parë turne të vogël nëpër disa fshatra, të cilat mbledhin më shumë tifozë se sa një ndeshje Superligës, dhe kjo do të shqetësojë federatën, klubet dhe gjithë komunitetin e futbollit. Pse po ndodh një gjë e tillë, sidomos në një kohë ku marketingu, PR-i, rrjetet sociale të mundsojnë shumë më lehtë me i ftu tifozët në stadion, por pastaj aty duhet edhe t'ju ofrosh kushte, siç e tha LTL,
1: infrastrukturore
0: për me pa një ndeshje. Nuk
1: dëshirë me pa një ndeshje që është si me të lutë në bar.
0: Se është një batut
1: jo,
0: në
1: oporel. Jo,
0: është një batut.
1: Nuk ju vë faj vetë në ka rastis me po ndeshjet Superligës, po nuk të nxallë interes me po kur gjonë ato kushte.
0: Filan ndeshja, thot, me mu lujt në bar, i qesë perdë të bletë. Dhe me kësë këshiri.
1: Në ndryshe, Filar, u bë pjesë e diskutimet prap, Fisnik Aslani, fakti që dështoj transferimet e Leipzig, thua që Barcelona rikthehet në gar, po nuk e di se si do rjedh.
0: Ka ende kohë deri në fund të këtij afati kalimtar. Mendoj El që shitja Diomandes bëri që Leipzig të heq dorë eventualisht nga blerja e Aslanit. Mendoj unë, nuk e di se si mund të jetë, se i shohin edhe çështjet financiare.
1: Dortmundi ka pa ashtu një skuadër që kishte shpoq interes për Aslanin, ndoshta mund të rikthehet sërish në gardë. Do jetë interesant shumë e curinë e tij. Milani flor në udhkryqar një 15 lojtarëve në bie të parit, po thotë. Problem, shumë lëvizje,
2: janë
1: dikon 15 lojtarë që nuk dihet fati tyre, a do qëndrojnë, a do iken.
2: Pastaj një pjesë e tyre mund të mos kenë fare ofertë, kështu që nuk e dinë asysh kanë me ndodhë, që ka me ndodhë me ta deri në fundin e afatit kalimtar, por sigurisht janë agendet ata cilët do të
1: Për kujdesen.
2: Dështimi i Vinicius Junior për me shku në Arsenal, e ka për Arsenalin që të mendoj për opcionet tjera. Një prej tyre është edhe Alvarez, por nuk i di e pa një deklaratë të klubit të Atletico Madridit për Julian Alvarez. Kishte dëshirë shumë shkonte te Barcelona, përfundimisht ta nuk do të shkosh, kështu që kërko falje, kthem servitje dhe punë për sezonin e ri.
1: Përndryshe pashër, Lukaku do me u largu prej Napolit.
2: Definitivisht
1: dhe me gjazë jetë pjesë e transferimit tek Fenerbahçe.
2: Fenerbahçe?
1: Po. Interesant. Qëllime
2: lujta është vedatja Lukaku?
1: Nuk e di. E përmende Fenerbahçe, nuk do asha me të ndërhy, po
2: jo.
1: Fenerbahçe mbetet shumë pran transferimet të Lukaku, dikun po pritë kemë u pagu rreth 7 milion euro për kartonin e ti.
2: Kjo po së qenë ka konkurencë pastaj për vedatin.
1: Shumë vërtit.
2: Ko që jetu vedat?
1: Sko, edhe një tjetër lajmë që ishë bo shumë viral gjatë ditës së djeshme në Telegraph. Mm-hmm. Në Telegraph ke një investigim i publikuar që hëtë akuza mbi periudën e Infantinos në UEFA, duke pretendu se kishte lidhje me një ish punonjëse.
2: Po, ka shen.
1: Edhe kjo kishë përfitu, do me thonë, pagesa prej 150.000 pound, veç për me u largu prej organizatës. Momentin, kishë në kështu punëtore e thjesht, mas ne kishë marrë një rol gozat nëllë, edhe rritje pagë 25.000 pound. Po mas një përget nuk ju ka i slidhja dhe ju ka të ashtë pagu 150.000 visa me largu prej punës.
2: Jo rasisht dolen që to elemente e lënë që të periud, se do mos tani kur pra...
1: Ja, këshim prit momentin
2: kipa mdo. Sepse pedinti që apo ndodhë atje me tentimin për me largu Infantinën si president, edhe duke që kishtë deklaru edhe Trump diçka në lidhje me Infantinën, duke thënë që nuk do tjetë kupe votës kur, nëse Infantino nuk do tjetë president i nëse shkarkohet Infantino,
1: po.
2: Kupa e botës nuk do tjetë asnjëherë kaq e suksesshme, sepse Trump e sheh ndryshe futbollin, e sheh
1: si biznes,
2: si përfitim, nuk e sheh si lojë, ndërsa të tjerët që e shohin si lojë e mendojnë më ndryshe.
1: Qëndrimi është me neve, Flora, dhe na ka thonë
2: mirëmëngjes.
1: Mirëmëngjes, ka shkuar në punë për shkak të 80.
2: A një histori na kish pështu me një histori të bugur të fëmirin, kushtë dhe që ka një histori të mirë. Sot po flasim për fëmirin ton, kur kemi qenë të vogël, qëfar shere kemi bo, edhe që ja u kujtojnë familja gjithmo. Qa ke bo t'i kërë e kone vogël e se kështu, mu më thonë që kërë e më kërë shumë fosh, një alë si më rahatu, këm kajtë shumë.
1: Apo?
2: Po, dash më majtë ndorë, kështu, tu i se gjysën e natës për me flajtë. Gjë që nuk jam tash, së mduhet kërë kushesh, flajtë, shumë shlirë. Nuk e këm të nevojshme, po që kërë e më kërë, atër s'këm ditë, edhe në kërë s'fodik e njëri.
1: Ne, që
2: është po. S'ka që me bon. Only you e të gjojmë të ne.

0: Dëgjuam Only You, dashur dëgjues, ndërsa tani është koha për marketing, rikthehemi
1: vetëm pas pak.
0: Okej.
1: Bo, abijam në katë, mirë më nxat.
0: Mirë më nxat. Mirë më
1: nxat. Një ditë të mbarë.
0: Shumë faleminderit, ditë mbarë edhe për ty, edhe
1: Motës na ka shruj.
0: Mos u lav, po bre, na ka na po na harrat.
1: Ka shumë kanë. Shumë kanë.
0: I shkruajmë na, ngacmojmë. Reklamat themi pas pak.

0: 8:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
5: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejtë direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
6: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia. Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin.

0: Pamendome e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: qytet apo gënjeshtër? Kush e kapi pari në klubin e mëngjesit?
1: Pozicioni klubin e mëngjesit në Club FM Kosovë, dashur dëgjues, ora 8:39 minuta në këtë të martë 11 gushtit 2026. Edi është me neve, na thot mirë mëngjesi, ditë këndshme. Faleminderit shumë Edi, ditë këndshme edhe për ty.
2: Faleminderit Edi.
1: Edhe ka bën një pyetje all.
3: Bravo.
1: Si është e mundur në rreth flamurit mos me ditë me hi, ndërsa në rreth çaklavizës më mirë se në Evropë? Të lovina në shta.
2: Jo, esenca është që rrethi flamurit ki kyçje në disa anë. Po kupton, vjen vin këta prej poshtë,
1: ndërsa aty e ki
2: vin këta prej mshirë, ndërsa atë rriti çaj glavicës janë kryesisht në alt poshtë dhe shumë pak bojnë lëvizje që më u bë rreth rrotullime.
1: E vërtet. Janë
2: shumë më të pakta. Kështu që kjo më nëse është
1: problem. Apo gënjeshtër.
2: E besuarta na ka shkruar ka thonë që një histori, kryem kon e vogël, po të them kon shumë as të tucoj, ke domethënë s'kam guxuar me shkutje mjeku. Unë kam pas do them të kaq, edhe një herë motra e madhe ka tentuar me zërmë me shkutje mjeku, mos ka pas shansa. E tash i kom protezat, sa atëher ju më tut me
1: shumë në dresa. Jo, ndo punë që të të mu krybë kër je vogël.
2: Jo, ne kështu kësha shumë gudzem diri sa veke puna me u përbolë. Njerë nuk ma nike.
1: A, ineksionet më
2: zikë. Kështu kësha ma shnej. A, dhe problem kom pas në këtip se sarë kom jabë gjak, më ka rotë fekt.
1: Jo.
2: Po, shumë me kom pas.
1: Andolla dhe tasha jo?
2: Jo, vetëm pa ndonjë një aty 3 herë.
1: Tash je forcu.
2: Lor, e vërtet apo gënjeshtër? 0-4-9-5-5-1-1-4-4 dhe ju sfidoj me një pyetje interesante.
1: Me një fakt.
3: Interesant.
2: Fakt. Ta
3: shohim.
2: Zdi atë thonë është fakt apo nuk është?
1: Fakt është, tani na un se di, po dëgjuesit do të më jetë është vërtet apo gënjeshtër.
2: Okej. Okay. Atëherë. Pyetja është kjo. Kula i fillit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Rita?
2: Rritet.
3: Rritet kula i fillit. Po si rritet kula i fillit?
1: Shumë rëndë.
2: Pyetja është, ta duhet më ditë. Kula i fillit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës.
1: Edin, miqtan, 0-4-9-5-5-1-1-4-4 është numri telefonit ku duheni me shkrujt. Lona organizojmë vetëm me mesazhe. Edhe mesazhi i cili është i pari dhe i sakt është fitues.
2: Po. Pyetja është kjo.
1: Na shtin lagnave. Shoqësh i
2: thonë ai fillet mund të bëhet rreth 15 cm më e lart gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Eu. Je more blet, thresha mos e le elin me qësi pyqet i po thuj jo, se pi gjen do të

0: Përfërës, kula i fillit mund të bëhet rreth 15 cm më e lartë gjatë verës. E vërtet apo gënjeshtër?
1: Kush e kapi pari?
0: Kapi pari?

0: Ardhët, tani është koha për me lexu mesazhet edhe me shpall fituesin e vërtet apo gënjesht.
1: Denison e flan me qenë se fituesi është e te.
0: Po sigurisht është e unë.
1: A besoarta, vazhdo me Simenive ka thënë e vërtet.
0: Edhe
1: pikërisht kjo është e vërtet.
0: Kjo është e vërteta.
1: Po. Sa i përket kullës sa i fillit, po thotë që gjatë verës mund të rritë deri në 15 cm si pasoj e djelet, do më nëzitësia, e shkakon në që zëzgjërot një qik hekuri.
0: I qik.
1: Kështu që dimrit është pak më e shkurt.
0: Okay.
1: A thu, qëfar rekordi kam ri këtë herë, Franca, apo kulla e fillet me këto temperatura ka që ekstreme. Valoni vazhdo me qemenive, thot e vërtet, ndërsa Drini ka thonë gënjeshtër.
0: Drini, okej. Okay. Po vazhdoj me i ledzu mesajët direkte, Blerimi thot gënjeshtër. Drilioni thot po, që do thot e vërtet. Kemi edhe 081-shin i cili thot e vërtet. Pastaj 384 thot gjithashtu gënjeshtër, apo është kanë menuar njerëz që nuk është, edhe 428 thot e vërtet. Po shkoj tek Viberi.

Viberi. Zonja Vahide thot po e vërtet. Ndërsa ai i cili ka qenë më i shpejti nga gjithë, Isak gjithashtu. Zona dhe zotrim, fitues është Edi. Ka thonë po e vërtet prej temperaturave. E ka thonë edhe arsyen. Kështu që bravo Edi, ke fitu një libër nga libraria Buzuku. Edi, që shka duhet me bosh, me nashu në Instagram tek mesajët në Club FM Kosovë, edhe aty pastaj do të njëftosh me detajet të tjera në lidhje me shpërblimin.

0: Over My Shoulder do t'jemi bashkë deri në orën 10 me klubin e mëngjesit, me mua Florin, me Elin dhe me Bledin, dashur dëgjues, në 101.7. Nëse nuk do t'jeni në veturat tuaja, mos harroni na keni në Club FM Kosova.al, gjithashtu edhe në aplikacionin ton iOS dhe Android.
1: Flora, një informacion interesant vjen nga politika britanike që ndërlidhet me Kosovën. Një tjetër shtet donë që me i sjellë të dënuarit e huaj edhe ti sjellë në buxhet e Kosovës për shkak të kostës më të lirë. Ky është një propozim i bujshëm politik në Britaninë e Madhe, duke futur Kosovën në plan të pazakont për trajtimin e të burgosurve të huaj.
0: Ai kem të danesa, çfarë duin marrë?
1: Po, Danimarka ka paguar që me i sjellë të burgosurit në Kosovë. Lideri i Reform UK, Nigel Farage, ka deklaruar se shtetasit e huaj që kryen krime të rënda në Britani mund të dërgohen jashtë vendit për të vuajtur dënimin, duke përmendur mes vendeve të mundshme edhe Kosovën.
0: Cilt kanë vende tjera janë çato?
1: El Salvador i ka një tjetër opsion, edhe Kosova. Thojë në deklaruat tha që nëse keni ardhur në Britani dhe keni vrar apo përdhunuar dikë, do t'ju dërgojmë në një burg në El Salvador, Kosovë apo diku tjetër pas një hezitim.
0: Shona mërë
1: është të pjoni i Reform UK synon me i largu nga burgjet britanike rreth 10.000 shtetas të huaj, me arsyetimin se kjo po krijon të hapësira për të burgosrit e tjerë dhe do e lecon të krizën e kapaciteteve në burgje.
2: A kemi në këtë lloj marrëveshje, është miratu?
0: Me Danimarkën po. Me Danimarkën po, ndërsa kjo ka një ide e britanikve, cilë të filloj negociatat blet, edhe ne sjedhin këtu të dënuarit. Me bo me i koel.
1: Problem.
0: Që ndohë me bo me i këtë
1: abrikur. Shkak se jënë kryesisht njerë që në mirë me klime të rënda. Qatë
0: të bon të lashe me ta.
1: Jënë vrasje për dunime.
0: Garantin në burgimet për jetë shme anajsan kështu.
1: Nuk menoj se për një për dunim shkon në po. Mundet me qenë afatgjate, për tash në varit prej moshës, sa ki jetë, edhe po, ata njerëz mund me u liru. Nuk e di, unë e di që shteti përfiton pak prej këtyre lëvizjeve, po së di, dyqysh, jemi shumë veni sigurt që me nasjel kësi problematika të panevojshme.
0: Jo, qka së
1: përndu? Përndryshe, një fotografi e ka dërgu Valone nga Darsma e Christian, jo, është do, po, është me Cristiano Ronaldo, s'po më ndoko si
0: jo, me efekt AI, po.
1: Po, për shkak që po ndryshojmë pak nga fytyra, duke njës nga Gjorgjina, edhe po thot që veç blera nuk e pas ka fëtu.
0: Ama
1: që aty është për nuk shijet?
0: Ronaldo, Jamal, Gjorgjina, që kjo anash nuk pedi, mund tjetë të dashura Jamalit e la, po që kjo majta s'knej?
1: A, kështë po thunë shpinë Jamalit.
0: Jo, në shpinë Jamalit tjetër kështë, është e një ato. është Vin Diesel, Alex Ferguson, ky McGregor,
1: po,
0: pastaj Will Smith, ky Nurmagomedov.
1: A nuk është ai jo boksar, Khattab, çu famrë një?
0: Jo. Cili? Jo. Ky është Conor McGregor.
1: Aha.
0: A ky është Nurmagomedov, Khabibi?
1: Khabib. Khabib.
0: Plot Zendaya, është Zendaya me Zendaya. A është Neymar ky, Mbappé, Ice of Speed, ja harrova këtë The Rock, emrin më në
1: shkapat. The Rock.
0: The Rock, he këtë një aftë ma.
1: Po, po.
0: E një aftë më dhe.
1: Për personajë. Blarë jo ka bu foto, no valjon.
0: Edhe.
1: Mosu gëtë me foljë.
0: Qikur delë, mosu që ka në alë dikun.
1: Edhe Gjulli delë,
0: që ka? Po, Gjulli gjithë. Gjulli gjithë shysh. Gjulli thëtë dhe që më konë shtatë zonë, s'ko mujtë me shkusëm, ka më fëtu. Okej, dëgjojmë Pure Shores.

0: sakt mund të mësohet nga shkolla finlandeze. Në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 9.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe shkolla finlandeze.

0: Bon Jovi thot Run Away, ndërsa ne ju themi Don't Run Away. Qëndroni këtu me klubin e mëngjesit në Club FM Kosovora 9:05 minuta. Sot është e martë, dashur dëgjues, është 11 gusht 2026. Një këngë fantastike kjo e Bon Jovit, e 84 të spërndryshe publikume, një nga këngët e vjetra, edhe që është me të vërtit fantastike. Fantastike.
1: Hajde. Lajm interesant, bëhet fjalë për një grabec, i cili ditën ishte faktikisht polec, ndërsa natën grabeste.
0: Donjëherë
1: edhe drek. Do më thonë
2: i alternonte.
1: Ka që një detektiv që ga grabit banka dhe mas në i jeton të krimet e veta.
0: Jo.
1: Një ndarë interesante që nga Andre Stender ish kapitan policie dhe detektiv në Afrikën e Jugut, por pas uniformës shite një jetë të dytë. Kjo pas ka ndodhë gjatë viteve të 7 jeta, e pas ka njës me grabit banka, ndërsa vazhdojnë të të punon të si pjesë e policit. Si policis. Historia e ti është edhe me pazakont nga mënyra se si vepronte, po thotë Sander kryen të grabitje dhe gjatë pushimit drekës në njëherë, më pas kthehej në punë dhe merrte pjesë në hetimin e krimit që sapo kishte kryer. Wow. Gjitha këto kanë ndodhur mes vitit 1977 deri në vitin 1980 dhe besohet se ai ka grabit afro 30 banka dhe përfitoi rreth 100.000 rand apo gjysmë milion euro. Përfundimisht u zbulua dhe u arrestua duke u dënu me 75 vjet burg, me gjithat një pjesë dënimeve u vuajtëm përkosësht. Por burgu nuk ka qenë fundi historisë, pas në vitin 1983, Sender u arrestua dhe u bashkua me të burgosrën Lee McCall, edhe ma vonë të dy kanë ndihmu në arratisën e Alan Hale, kështu që treshja kanë formu atë që ma vonë mediat e kanë emru si Sender Gang, dhe njëse një seri të re grabitjesh bankash.
0: Eu, Elca na tregove ti. E kompani dokumentar për një shef televizioni bled në Brazil.
2: Brazil.
0: Një televizion i ri, kishpe pas një program ai zotnjo, ai moderatori, ai shefi i televizionit. Edhe qa kishte buaj? Ai kishte bu krime.
2: Edhe krime?
0: Po, edhe kishte ditë sakt ku është kusht bu krimi, edhe kamerën e vetë e ka dërgu aty në vendin e ngjarës. Ka qenë i pari gjithmonë kudo ku ka ndodhur një krim, ai ka qenë i pari që ka dhënë lajmin për atë ngjarje.
2: Personazhi kryesor.
1: Përndryshe Flor,
0: pastaj është zbuluar ai.
1: Prej arratisjes syne nuk i pas ka zgjuar shumë për shkak që me një përballje me policin, pas ka vdekë në vend ngjarje, moshën 37 vjeçare, po interesant që nga se më vonë jeta e tij që nga shëndru në film, filmi po quaj ka Sender me aktorin Thomas Jane në rolin kryes. Një karrierë që ka nisë me uniformën e policit edhe përfundon le themi një ndër grabit se këmë të mdhej
0: pa tjetër.
1: Viteve të 70-ta.
0: Për mos mu bu grabit e zutë me shku në shkollën finlandese me mësu.
2: Yes.
0: Parimderi shumë shkolla finlandese në Kosovë, institucioni arsimor që implementon sistemin edukativ finlandes, i një orë tashmë ndërkombëtarisht për cilësinë e lartë, është një shkollë që ofron qasje inovative dhe gjithë përfshirëse në arsim, duke u fokusuar në zhvillimin e nxënësve në të gjitha aspektet e jetës që kemi përmend shumë shpesh. Qëllimi i tyre është të përgatisin nxënës të pavarur, të përgjithshëm dhe të gatshëm për sfidat e arsimit universitar dhe tregut ndërkombëtar të punës, mësojnë që nga gatimi në kuzhinë e deri te noti në pishinë. Kështu që në shkollën finlandeze i keni gjitha.

0: I'm a traveler. Dëgjuam një këngë, më jam të bukur, I'm a traveler. Ndërkohë El, nëse don me tregu klubet më të pasura në botë, po ti tregoj apo ki qef?
1: Hajde.
0: Forbes i ka publiku klubet më të pasura në botë, një listë prej 10 pimanim, se shumë janë. Në pozitën e 10 është Tottenham Hotspur me 3 miliard.
1: Tottenhemi,
0: shiti. Chelsea 4.3 miliard. Që skuadrat angleze gjithë janë këtu në mesin e më të pasurave gjithmonë. Arsenal 5.4 miliard.
1: Okay.
0: Arsenal, ha. Manchester City në pozitën 7, 5.5 miliard. Edhe City këta gjithë kanë pas pare, sidomos këtu në fundit, domethënë prej që i mori Arabi. Bayern München 5.7 miliard në pozitën e 6.
1: Okay. Pozita
0: 5, ti takon Paris Saint-Germainit, 5.8 miliard. Liverpool, pozita 4, që Liverpool,
1: wow. No,
0: edhe dyqysh shumë picërojnë që ta Liverpooli kur dojnë me blej lojtare, ke
1: po? Gja po varë.
0: Telashe buhen, amo që zo parën e kanë. Jo, kjo është vlera e klubit, el do më thonë edhe për stadiume dhe për gjitha këto që i përkasin klubit. Edhe kam futën çatçmim 6.2 miliard për ndryshe Liverpooli në pozitën 4. Në pozitën e 3 është Manchester United 7.2 miliard vlera e klubit. Barcelona në pozitën 2 me 7.5 miliard. Dhe kush mund tjetë klubi më i pasur në bot?
1: Roli me ta.
0: Real Madrid 9.5 miliard vlera e klubit të Real Madrid. Gjithmonë ka qenë kështu, sidomos edhe Manchester United ka qenë prezente në këto listat e klubeve më të pasura në botë. Mirë po, pa dyshim ajo që vrejet është shumë klube angleze, do më të kërenis me Tottenham 1, Chelsea 2, 3 Arsenali, 4 City, pastaj Liverpool, Manchester United, klubet angleze të cilat janë ndër më të pasurat në botë, naturisht edhe për shkak të nivelit të ligës. Një ditë po shija një statistikë interesante, klubi i fundit në Angli merke pare kështu nga federata e këto, më tepër se sa kampioni i Italisë, që ishte Inter. Mere me me.
1: Wow.
0: E di qëfar dalimi. Në vëndon, kjo të regon për nivellin e ligës edhe për mënyrën se si funksionon nësot biznesi, sepse Premier Liga është kogja biznes, blen lojtarë kështu pa hesap, që thojmë na ka njerë.
1: Mendoj që përfshirja e këtyne shejkave ka ndrullojen komplet në zëmos në Premier League.
0: Po që shjo?
1: To vlera nuk kanë qenë, po flasë para 15 viteve, nuk janë diskutu kur.
0: Pa tjetër që po.
1: Ka ndru loja është bo shumë biznes, po him pare ti për të më dhoja. Bele, ka njëherë thëmë, në gabim, më shdo është mi abëzër më bo futbolist
0: njëherë. Morel.
1: Si djetë kur dhez.
0: Qërë na dhe i na marrë me futbol, po kjo pjesa jonë nuk e patë nivelin, nuk shkoj në paralel me, me nivelin e futbolit. Po si dhe qoftë, për me pa futbol të bukurel, du të me shku të Neptuni, edhe me këshyru oferta për televizor, për telefona, për laptop, për pajisje shtëpjake nga markat më të njohura botërore, kam produkte originale, garanci pa dyshim zyrtare dhe shërbim shumë besueshëm, kështu që Neptun është destinacioni juaj për çdo nevojë teknologjike, mos harroni, gjithmonë janë me oferta shumë të mira.
1: Ka mundësi vlerës me 0% në këste, edhe duke të pone pa interes, mundësh me vlerë me këste, edhe patën oferta të reja që po kishim fillu nga dje dhe zgjasin deri me 24 gusht, pikërisht në këto elemente që sapo i përmendëm.
0: Me vrap të Neptun.

0: Këtu jemi, këtu jemi.
1: Tuk, tuk, tuk jemi. Ella për një Brad Pittin.
2: Jo. Kush është ai? Am jaj mu.
1: Është Lorikcana i Evropës, botës gjithanej.
2: Am jaj mu. Sa do na më njoftën e Brad Pittit.
1: Kërë të konë zhët një pytje. Brad Pitt, e shmekar, kanë thonë gjithë, alë për to, se di, sa është e vërtet.
2: Ukon, ukon. Më thonë, noj, jo, prap, mirë bol.
1: Jo, mirë po matë, mirë. Mirë po matë. Pas ka folë pak për periudën e vështirë të jetës së tij, sidomos në periudhën 2016-L, u pas ka pas përmend që ka menuar edhe gjëra të këqija, siç mund të jetë vetvrasja për shkak të periudhës së vështirë që ka kalu, edhe pas ka pas përkeqësu marrëdhënien me Angelina Jolie, sepse veçish është ajo pas ka qenë bie dashës. Nuk e kom përcjellë shumë karrierën private të ti, me thonë drejtën.
2: Ka pas shumë drama në lidhjen e tyre, për mëne martes, fillun në përshkallimet pikrish në këtë periud që pëthu,
1: po.
2: Që përfundoj me divorc, e di që ka qenë një ndarje jo e mirë, edhe që dë edhe Angelina Jolie ka tregu që ka qenë një periud e erë të jetës soj, me gjithat pëmdo këtë ato e ka ndimu pak që fmit kanë qenë me to, ka vendus me muajt fmit edhe ka tregu që ka qenë kryesisht motivi kryesor me vazhdu tutje, ndërkohë Brad Pitt u përfal për romancat vazhdushme, sidomos me vajzat reja, pas ndarjes me Angelina Jolie, u dok që ka bo një jetë të shfrenuar, edhe nuk e di.
1: Pas ka fol.
2: Jetë Hollywoodi, flet.
3: Me
2: abo e ndrojmë gojlet.
1: Pas ka fol, gëgja, El, për shet pjesë, dhe pas ka tregu për periudat vështira të jesës së ti, naturisht, ka gjitha pretendimet që pas ka ndalë prej dokumenteve, cilat janë të një procesit gjatë ligjor që e kam pasë të dy aktorë, dhe më thonë tek vitin 2019, ta zyrtarisht jënë do kështu edhe me letra, dhe më thonë u finalizu divorci i tyre, edhe ka qenë një betejë gjatë, dhe pas ka ndalë disa detaje, cilat pas ka drigu për periudën e vështirë Brad Pitt, që e ka kalu gjatë gjithë kësaj periude, kër e shojmë kështu nga ekrani, do këtë që i ka senat në viblet, edhe nuk ka asni të lashe mirë, po në fakt gjithë njerëzit i kanë probleme të tyre, kush më shumë e kush më pak, pas një periudë rehabilitimi, siç pas ka thonë, nuk ka
3: përshka e kolit
1: abuzimeve
3: substanca ndryshme.
1: E, po thot, jakom njës ka pak, po më të kontrolua. Po më bja për shtypje se si, nga qëto dokumentet e divorceve të njerëzve të famshëm, dojnë shumë informacione, cilat ne mund të mësi kemi ditë. Për shamë mund befasoj qaj e pjesë, ku ky pas ka mendu edhe më të keshën për vetën e ti, në një periud kur ka pas probleme familjare, probleme dhe shëndetsore, e shumë gjëra tjera, e mirë po, a dhe shë, që ka së mundet me ndodhë në jetën e një njëri, ju si dhe mos të në aktorëve të famë shumë që janë.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Guess është zgjedhja për ata që duan të dalluhen me stil, për ata që zgjedhin pamje që flet vet, elegancë që bie në sy dhe detaje që bëjnë diferencën. Këtë sezon, Guess ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të përfitoni nga koleksioni veror me stil të paharrueshëm. Na vizitoni në Albi Mall në Prishtinë, Albi Mall Gjilan dhe Galeria Shopping Mall.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 9:32 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Po pyet veten çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
8: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
9: Ej, ku je, çfarë bën?
10: Unë Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
11: Infinite, zgjedh pakën që të përshtohet më së shumti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Ipka, falshli.
12: Top 5 on Club FM.
13: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Siga.

0: Prahov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: Klubi i mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.

0: Keni edhe për disa minuta me klubin e mëngjesit këtu në Club FM Kosovë. Dashur dëgjues, sot është e martë 11 gusht 2026, do të jetë një ditë e nxehtë, siç e bëni gati, aktualisht 27 gradë. Temperatura do të shkojë deri në 35 maksimale. Rini gati vetit me një ujë, gjithsesi ujë, edhe në një çadër pse jo më pas, sidomos ju që mund të keni probleme më të theksuara për sa i përket temperaturave, sepse janë disa që nuk i durojnë dot, edhe sidomos ata që mund të kenë edhe probleme shëndetësore, kështu që rini gati sa më shumë vetit. Është një informacion interesant që po e lexoj. Sa kohë tjetër se kaloni duke ngrënë në punë? Duke bërë një studim në Britaninë e Madhe dhe
1: në varet prej orarit.
0: Për shembull, unë shumë rrallë ha në punë, por më s'e thon kur.
1: Unë çdo ditë.
0: Kështu që unë nuk bëj pjesë në mesin e këtyre, por punojnë si britanik të zyreve, apo thotë kalojnë një pjesë të konsiderueshme të jetës së tyre duke ngrënë drekën në tavolinën e punës. Çfarë sigurelli që janë ato? Çaj ka do. Edhe sipas një studimi po thot një punonjës mesatar ha 4 dreka në javë në vendin e punës, rreth 180 në vit.
1: Wow.
0: Gjatë një karriere po thot 49 vjeçare, kjo përkthehet në rreth 8820 orë ose më shumë se një vit të plotë të kaluar duke ngrënë në tavolinën e punës.
1: Po thot Rilindi që na gatëm fillimisht mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes Rilindi.
1: Po varet edhe ku punon.
0: Për
1: shembull, çfarë Rilindi?
0: Ky studim pas ka tregu që baby boomers, kush i bjen qëta baby boomers el, me njerë mas luftës dyta, baby boomers, kur kanë linë qëta baby boomers?
1: Nuk e pas në këtë informacion.
0: Êshtu si gjenzije, kështu, si millennial, se është një generat e viteve që kanë linë, dhe më thonë, po, 26 deri 64. Qëta?
1: Që.
0: Po thot që baby boomers janë grup mosha që e bëjnë më shpesh këtë, duke ngrënë drekën në zyrë në 5 ditë të javës.
1: Po thuj 62 vjeçarit çka punon ai në zyrë?
0: El, punon çush çka punon?
1: Se ko ka 1926, 1964, prej 62 deri në 80 vjeç. Jam pensionu këta.
0: Hala jo, 62, hala jam pensionu, qysh. Nëse vazhdojnë këtë rutin për të gjatë gjithë karierës, ata mund të kalojnë rreth 1 vit e 3 muaj duke ngrënë në tavolinën e punës. Gjenzia, qëta gjenzia problematik që jënë, më e prirur të largohet nga zyra, po thot janë, nuk rrinë shumë zyrë gjatë pushimit drekës, rreth 59% të tyre hanë në tavolinë vetëm 3 ditë në javë ose më pak, ndërsa 77% thonë se pendohen kur qëndrojnë brenda në ditët me diell. Pra do me dal jashtë me hunger blet. Londinezët janë ndër ata që dalin më shpesh nga zyra për drek, ndërsa punonjësit në veri lindje të Anglisë dhe Yorkshire kalojnë më shumë nga pushimet e drekës në tavolinën e punës. Që edhe unë për shembull preferoj me dal, jo me hunger në tavolinë të punës,

0: Coming up stronger. Ça po thot për komunën e Prishtinës se prap një rrugë tjetër pe bllokona.
1: Po po, e kemi të bllokuar edhe një rrugë të re, bëhet fjalë për rrugën Çamil Hoxha, e cila nga sot deri më 15 gusht do ta mbyll përkohësisht çarkullimin. Bëhet fjalë për këtë rrugën që është kjo, pa teatrit që të lidh
0: me pishat që janë asajt, ha?
1: Po, rruga nga pishat që të lidh me sheshin Nëna Terezë.
0: Po kanë qenë duke punuar atë që një kohë gjatë, edhe duket se pas ka ardhur koha me intervenu kështu pak më konkretisht edhe me rregullu. Është një rrugë gjatë frekuentuar sepse ka edhe kështu, domethënë lokale aty që frekuentuam gjatë.
1: Po, edhe është t'ja pak sa në shesh.
0: Po, lidhet me këtë pjesën e rrugës Sakim Ramadani kështu. Po, okay, urojmë që të mos jetë apo dihet çka më shenjë bllokut.
1: Po, nëse sot 11, ja, po, deri me 15.
0: Deri me 15.
1: Gusht.
0: Okay. Po të
1: lusim qytetarët vetë dhe pjesëmarrësit në trafik që të shfrytëzojnë në rrugë alternative dhe të respektojnë sinjalizimin e vendosur.
0: Po, po, krejt vera në rrugë alternative na shkroi.
1: Ah.
0: Sa ne.
2: Po ku me gjetë rrugë alternative në rregull jam unë, po ku ti gjej më bla.
1: Një informacion interesant vjen për dy drejtues të automjeteve Mercedes AMG që kanë ngrit një padi kolektive ndaj kompanisë luksoze duke pretenduar se kanë psu djegje nga logoja në sediljen e shoferit.
0: Shiti.
1: Që të dy kanë bodë me thonë një padit përbash në gjykatën në Kaliforni. Edhe krejt jo kanë dodhë për shkak që kjerët i kanë pas të parkuara jashtë. Edhe se dim Kalifornia ka një mot të nëzit. Edhe duke

0: që me 31 maj, pas kam pësu djegje të shkollës së dytë në shpinë, pas ulën në sedilje duke veshur një bluzë pa mëngë, edhe në dermatologja, do me thunë, ka dokumentu dëmtimin si djegje të shkollës së parë të dytë, edhe kanë tregu që ju ka metë logoja OMG, këto së është e metalit, do me thunë, qof.
1: Interesant.
0: Kështu që në procesin gjysor, po thotë që dy personat kanë kërku kompenzim për shpenzimet mjekësore, dhimbjet, vuajtjet dhe shqetësimin emocional.
1: Qy, atë shka s'po din qëta.
0: Gjithashtu pas kanë kërku me hek automjeti logën prej pronarve tjerë.
1: Po të se të lashe bosh, apesha?
0: Interesant.
1: Kujdes. Me Ipko, keni oferta fantastike dashur dhe gjus, sigur se për kablorin, ashtu dhe për telefonin mobile, me pakot e internetit që janë shumë të përshtatshme për juve, dhe sa në kablor, si që dhjet, ka filma, ka dokumentar, e mbi gjitha sport.

0: E super kënga gjen salut. Fala nga Prishtina, El. Fala nga Prishtina për gjithë dëgjuesit e klubit mëngjesit.
1: T'lutna. E me qenë se Flor jemi fare në fund tash, t'jaja nga një hend për ditën e sot me dëgjuesit ton.
0: Hajde.
1: Të shërbim diçka. Do nisë me doshim
0: po të horoskop.
1: Po për sot.
0: Hajde se kom çaf me ditën.
1: Doshim po do të kjo ditë sjell energji të mirë për kreativitet, organizime festive dhe aktivitete promovuese.
0: Hajde për hajde.
1: Një ide për ju ka tërhequr vëmendjen dhe mund të kërkoj një tjetër vlerësim. Deme, sot bëni mirë t'i largoni pak monotonisë dhe të jeni më shumë, japni më shumë hapësirë arktimit. Mos lejoni që rutina dhe punët e zakonshme t'ju marrin gjithë kohën. Binjakët, yjet ju shtyjnë të mendoni për disa zhvillime të së kaluarës së afërt. Mund të ktheni në jetën tuaj disa kontakte të vjetra ose të vendosni për një udhtim të shkurtër. Pasaj vjen gaforia, dita duket e përshtatshme për momente të këndshme, argëtim dhe përzgjedhje dhuratash. Nëse dëshironi të bëni një surprizë, kreativiteti do t'ju ndihmojë të gjeni diçka të veçantë.
0: Bukur shumë.
1: Luani, sot do keni mundësi të shfaqni lirshëm atë që jeni dhe atë që dini të bëni.
0: Për
1: para jush, mund të hapen mundësi që do t'ju japin motiv dhe frymëzim. Virgjëresha, kjo dit jufton të bëni një vlerësim të energjisë dhe forcave që keni në dispozicion. Edhe nëse ndjeni të lumtur e plot frymëzim, nuk keni pse t'ua tregoni të gjithëve atë që përjetoni. Apo një virgjëresha. Peshorja, mesazhi kryesor i yjeve për ju sot është të ruani një çastje optimiste. Ushqeni mendimet pozitive dhe mos lejoni që situatat e pakëndshme t'ju rëndojnë gjatë ditës. Akrepi, planet që keni bërë mund të kërkojnë disa ndryshime për të përshtatur rrethanave aktuale. Shmangni vendimet e nxituara dhe rrugët që nuk i njihni mirë.
0: Çashtu, mos
1: kujdes për akrepin. Shigjetari, trembjet shigjetari mund t'ju ndihmojë të riktheni besimin tek vetja dhe të hapni rrugë fatit. Nëse një përpjekje e fundit nuk ka përfunduar siç dëshironit, mund të kuptoni papritur se ajo përvojë ka pasur anët e saj pozitive.
0: Okay.
1: Prisjopi, sot mund të përballeni me situata jo të zakonshme, ndaj edhe mënyra e përzgjedhjes së tyre mund të jetë më kreative. Është një moment i mirë për të vënë në provë zhuarsin, imagjinatën dhe sensin tuaj të humorit.
0: Çashtu.
1: I para fundit është ujore, mos u përpeshni të shfrytëzoni me gjithë forcat që gjërat ndodhin më njëherë. Disa nga idetë tuaja ende kanë nevojë për përpunim dhe analizë më të thellë. Pare në fund, përshqit, ruajtja e pozitivitetit është qëllësi ditës suaj, një moment humoristik që në orët e pare të mëngjesit mund t'ju ndryshojnë ndjeshëm humorin, në pun mund të shfaqen disa ndryshime të reja.
0: Shishi, El?
1: E caune.
0: El, për shko?
1: O, mëre pjallë.
0: Me horoskopin e kemi mbyllur klubin e mëngjesit për këtë të marë,
2: thashur
0: të gjus. Ka qenë një ditë mjaftë e mirë, do t'jetë në zetë sot, kujdes deri në 35 gradë, do të shkoj maksimalja, uj me veti, në i qadër nëse do një mësmi u nëzi djeli. Kështu që klubin mëngjesit rikëthet prap nesër nga ora 7.
1: Qa që këshem, ciao, ciao.

0: Klubi i Mëngjesit u mundësua nga Finca Kosovë dhe Shkolla Finlandeze.
1: Ora e saktë mundësuat nga Shkolla Finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 10.
2: Club FM.
3: Kape Radio.
4: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 20 73 569.
5: A i lon duke humbur në loj për shkak të setapit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalit. E kjo nuk falet, zgjill PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për bleri online, solo kart nga BPB, ti më të ndash të bleri online në kështë të menagjushme për ty.
6: A few moments later.
5: Dreqa vetit lojët, bëhë gë merë vërtit. Ini Solo, fitoj krej. Solo Club nga PPB, apliko tani.
7: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 dhe 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
8: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
9: Bugs Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me La

0: Paramendomi jetu afër ditit. 365 ditë të vitit. Bags Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bags Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: He, kjo posta shqiptare. I ka mbushur pullat me njerëz të famshëm, Skënderbeg, Kadare, Nën Tereza. Kurse motra ime adoleshente mendon se ka ardhur koha për VIP-at të rinj.

Masazhi kushton më lirë se terapia. Këto e dëgjova dje nga goja e infermierës. A sa më pëlqeu. Kape pushimet, kape rërën, kape detin, kape radion.

0: furë, mikser, përgryver, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora 10:30 minuta.
1: Club FM,
2: kape radion.
3: Blej tani në folia.com edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijon një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Sa më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
2: Goes to Hollywood.
3: Club FM shkon në Hollywood. Zendaya ka zbuluar se dita e saj e parë xhirimeve të filmit The Odyssey të Christopher Nolan nuk shkoi aq mirë. Aktoria po xhironte skena në Island në temperatura shumë të ulta dhe temperatura ishte aq e ulët sa në një moment ajo nuk mundi t'i thoshte fjalët siç duhet. I kisha vargjet e mia dhe doja t'i dija përmendësh. U rrëmbeva pak sa shumë, tha jo. Problemi lindi kur ju deshti thoshte vargjet e saj para kamerave. Ishte tepër ftohtë. Goja ime thjesht ngriu. Nuk mund të thoja asgjë. Gjithçka që nxjera nga goja dukej thjesht si bla bla bla. Ishte shumë e pakëndshme, kujton aktorja. Ndërkohë, regjizori Christopher Nolan e vlerësoi punën e saj në një intervistë me Fandango, duke thënë se ajo ishte jashtëzakonshme gjatë gjithë procesit. Ajo ishte gjithmonë perfekte. Gjithmonë perfekte, tha Nolan.
2: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i serialit Suits, Rick Hoffman, ka zbuluar sekretet pas humbjes së tij të jashtëzakonshme në peshë. Hoffman, 56 vjeç, tregoi transformimin e tij të habitshëm fizik muajin e shkuar duke publikuar një foto ku shfaqej me një trup dukshëm, shumë të tonifikuar. Postimi bëri që një ndjekës në Instagram ta pyeste për sekretin e rënjes së tij në peshë. Agjërimi intensiv me ndërprerje dhe dietë keto, pa alkol, u përgjigj aktori. Agjërimi me ndërprerje është mënyrë shkryerje kur një person kufizon marrjen e kalorive në oraret e caktuara të ditës ose në ditë të caktuara të javës, me qëllim humbjen e peshës dhe kontrollin e zakoneve të të ngrënit. Rezultatet e Hoffman i lanë fansat të habitur pozitivisht.
2: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
2: Club goes to Hollywood.

0: Asa më pëlqen kur bie bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Si do mos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: sakt mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 11:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
2: Klab FM. Kape Radio.

0: furë, mikser, përgryfer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qërë më syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rëndë këtë jenë vetë.
3: Po fare vetë. Po ku ta gjejë?

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxjerrt, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

0: Ora 11:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Bjej tani në folie apikam edhe kur si e gati me para në dorë. Me AFK aplikam për kredit të shpejt direkt nga folie apikam, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sa po kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folieja për porosin tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpinë tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpinë tuaj.
5: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
1: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Një pizzë gigante u përgatit në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Kuzhinierët italianë vendosën kësaj kryevepre emrin kuptim plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Për pjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprerje. E gjithë pica ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
1: Club FM Guinness.
6: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një fyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.

kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe

0: 19 40 73 569.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

A e dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tuleni në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat në bikini kalojnë para ekranit.

0: saktë mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize.
1: Ora 12:01.
2: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lodh të punu prej shtëpisë? Herë një mail e herë një telefon, tu munumi më rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qika duhet njëri me bo për pak pushim, eh? Hinë bukirate pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim diri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: E dëzion, e ndjen, është freskia që dëzion. Është ujë më i dashur i shqiptarve, ujë rrugove, buron nga zemra e maleve të rrugovës, i pasër, natural, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në punë, apo thjesht kur ke nevojë për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësinë, vetëm fuqi natyrore, në çdo pikë, ujë rrugove, e pifshi për shnet.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038 044 049 600 900, ose pa pagesë 0800 690.
6: Hajde Kosovë, hajde Blame Online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet ma treja, kurdo e kudo. LC Waikiki.
7: LC Waikiki.
8: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
9: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.

kushta që unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë në përqenë të rishtëria. Ah, si kur ti isha në shenë së ndohë. Klab FM, kap e verën.

0: fundit nga brendet
1: Albi Fashion. 1 minutë me Albi Fashion. Të rjet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion. Stili sportiv vjen me më shumë fuqi këtë sezon. Play Sport ju fton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të rifreskoni garderobën me veshje atlete dhe kombinime me karakter të fort. Për ata që lëvizin me vetbesim, zgjedhin energji dhe duan të dallohen në çdo hap. Play Sport sjell performancë, stil dhe qëndrim urban. Momenti yt fillon tani. Vizitoni Play Sport në Alpi Mall Prishtinë dhe zbuloni zbritjet sezonale.
0: 1 minutë me Alpi Fashion.
2: Me Alpi Fashion.
0: 1 minutë
2: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
0: Ora 12:31 minuta.
4: Club FM.
5: Kape Radio.
6: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësyje është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
7: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
8: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exit. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ko halo. Nëse e blen Exitin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
9: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radion Club FM me Latin

Pamendo me jetuar detit. 365 ditë të vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com. Klab FM, KP Radio.

Një gjë është e sigurt. Sa do pushime të bëjmë, gjithmonë në fund do t'jemi pishman pra të vënd që nuk shkuam. Apo jo?

0: guess you moved on really easily.
1: Let's go, girls.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 13. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruhet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Ej, kunne jeg tage bånd?
1: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pa ndërprerje, pa surpriza, s'ka lojë. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinit, pako fi, pa limit.
2: Infinit, zjet pakon që të përshtohet mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trep, re online çdo ditë. Epko.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Area. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinisë të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Sot një turiste spanjole pas një jave pushimi në Tiranë më përqafoi e mallëngjyrë në aeroport dhe tha:
5: La mut mirë.

0: ora 13:30 minuta.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
5: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vinë për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin Shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 0380 44 0409 600 900 ose pa pagesë 0800 690.
6: High Tech Time on Club FM.
7: Koha e teknologjisë lart në radion kombëtare Club FM.
8: Mercedes-Benz G-Class e ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikon dhe një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës së vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rris gjithashtu fuqinë punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB-n dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë, ulja e kostove.
6: High Tech Time.
8: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: "Po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace?" Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklamë nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
6: High Tech Time.
8: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga high-tech-u, klikoni në clubfm.al.
6: High Tech Time.

dherë ka historit e veta, thot gjithmonë komshia ime. Ja ka fut kot. Kam 15 vjet që shkoj me pushime me të njëjtën femër, gruan time, shpirtin tim të dashur. Kjo verë është e 16-a. Hajde, se do bëjmë si do bëjmë, edhe këtë verë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 14. Në shkollën më të mirë me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose me qera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069-20-73-569.
4: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kulmin e lojës, ty lojët e ndalet. E kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, solo kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
5: A few moments later.
4: Ndreqa vetit lojët, bëgë e merë vërtit. Ini solo, fitaj krej. Solo Club nga PPB, aplikotani.
6: Kia vjen me super ofert. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek parku i biznesit. Kia.
7: Dëgjoni Radio Club FM online në clubfm.al.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Ha. Qyrë me sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
2: Përfundimisht, shoku im i zyrës është Renat Cak. Shko në plazh, më tha se është plot me vajza me zipresin që të bie në dashuri. Kam 3 ditë shtrirë në rër dhe asnjëra nuk është afruar tek unë. Po i fusi të zhytur.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Ka stil që nuk kërkon vëmendje. E merë vetë. Boss është për ata që hynë në hapësirë dhe lën për shtypje. Këtë sezon, Boss jufton të zbuloni zbritjet sezonale dhe të shtoni më shumë karakter në stilin tuaj. Për pamje të kuruara, linja elegante dhe zgjedhjet që flasin me siguri në çdo moment. Zgjidhni Boss në Albi Mall dhe zbuloni zbritje sezonale për një stil me më shumë karakter.
0: Një minut me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minut
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 14:30 minuta.
5: Club FM.
6: Kape Radio.
7: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
8: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Spon.

Ramendomejet uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.

dini si thot vllai im Bredarak. Në qoftë se do kishim lindur për të ngulur në një vend, do kishim rrënjë dhe jo këmb. Prandaj vrapoi në det e në mal. Kapi pushimet, kape rërën, kape detin, kape malin.

I feel it fade. Your love is fading. I feel it fade.

0: Vrem dola nga dushi dhe i thash nuses. Shpirti uli pak perdet se mos na shohin komshint.
1: Mos e vra mendjen. Edhe po të pan, ata do ulin perdet e tyre.
2: Oh.

A di se thot komshiu im për çunin e vet që luan gjithë ditën PlayStation. Të presësh që ky dështaku im të ndryshojë botën është njësoj sikur të shpresosh që ajo fshesa në obor të çeli lule.

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 15.
1: Club FM,
2: Kape Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: E dëgjon? E ndjen? Është freskia që të dëgjon. Është ujë më i dashur i shqiptarve. Uj Rugove, bërë nga zemra e maleve të Rugovës, i pasër, natyral, i freskët, shijoje në çdo moment, pas sportit, në pun, apo thjesht kur ke nevoj për energji natyrore, që ndihmon trupin dhe shpirtin të rigjenerohen çdo ditë, pa kimikate, pa kompromis me cilësin, vetëm fuqi natyrore, në çdo pik. Uj Rugove. E pifshi për shnet.
5: Këpuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
1: Club FM Network, everywhere in Albania and Kosovo.

0: I që top më select tam.
1: A të shkojnë det të marrë pak djel? Apo të shkojnë të kafja të marrë pak hije? Kjo është qështja. Club FM ka për radion.

0: Paramendohemi uafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në bexbay.com. Ora 15:31 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Krijo një ditëlindje magjike për voglushin tënd në Cineplex Prishtinë. Festoni me shokët dhe shoqet në një përvojë filmike të paharrueshme.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi.
1: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
2: Ndjeju komod, ndjeju vetvetja çdo ditë me veshjet e Tom Tailor. Shijoni ëmbëlsinë e ditëve tuaja me rehatinë e padiskutueshme dhe zbritjet sezonale në koleksionin pranverë-verë 2026. Veshje që përshtaten me ritmin tuaj, nga ecjet e lira në natyrë deri tek momentet e ngrohta familjare. Tom Tailor, brendi ku takohet thjeshtësia, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë dhe në Central Park.
0: Një minutë me Albi Fashion.
1: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
3: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
4: Number 5.
5: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
4: Number 4. Saying these are the days, yeah.
5: Në vendin e katërt, Chris the Serendip.

0: Sov, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.

iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

Na rroft që mund të lidhemi në kohë reale me gjithë botën, ku nuk kemi asnjë gjë për të thënë. Ma mirë po i fuz një të zhytur. Klab FM, kape peshkun e artë.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 16. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail e her një telefon, tu munu im rikrejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Hinë bukirat e pushimin vetë, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për plirje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 këste të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me veturë të re Kia. Na vizitoni në showroomin të

dini se si më duken pozita dhe opozita. Fix si dy prindër të divorcuar që shtyjnë kalamajt, veç ta urrejnë prindin tjetër.

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Qyrë me syë është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo web faqën zyrtare keptrust.org.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 16:32 minuta.
1: Club FM. Kape Radio.
2: Kapuca më e kërkuar në botë, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
3: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon ARL. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sporteve. Biletat janë tashmë në shitje online në raveistravel.com.
4: Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet
5: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion. Albi Fashion.
6: Për mashkullin që vlerëson prerit e pastra dhe një pamje të sofistikuar, Mango Man. Përditësoni elegancën tuaj dhe zbuloni zbritjet sezonale në artikujt e përzjedhur të koleksionit pranverë-verë. Përgjigje e dur për çdo ftesë të ditës, nga ritmi zyrës e deri tek darka formale po takimet e mbrëmjes. Mango Man, brendi ku takohen trendet e fundit, cilësia dhe vetbesimi. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
4: Një minutë me Albi Fashion.
7: Me Albi Fashion.
4: Një minutë
7: me Albi Fashion.
4: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
7: Albi Fashion.
8: Të rijet më të fundit nga brendet Albi Fashion.
9: A je normal te?
10: Pse, qa ka që nuk shkon?
9: Se kam kuptu një sam për njerës mëngjes.
10: Qa kuptove?
9: Verzioni mëngjesit të zonjer ju është demo verzion.
10: Qysh bre demo verzion?
9: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy loafe e kjo kolegus flat.
10: A, kjo vish me muzik flat.
9: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme që verzioni jon demo të kompletohet.
6: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
9: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
11: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

sa më pëlqen uji. Kote kemi atë shqiponjën flamur. Për mua, më mirë të kishim një delfin. What you thinking? Club FM, kafe verën.

0: Jari në komshiut që hyri duke përtitur në shtëpi. Mam, bab, kam vendosur që tani e tutje të jetoj vetëm. Po mirë, tha Jati, merë valizët edhe, nisu.
1: Jo, nuk më kuptuat, ba. Mund të jetoj në dhomën time vetëm.

Side dua surfin. Më pëlqen të ri dhe të shoh të rinjt kur bëjnë surf, edhe të vë bast kushdo përmbyset i pari. Club FM, kape peshka qenit.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në radion Club FM. Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 17:02 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vendosht shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
3: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrë sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim. Për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
4: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
5: Vetëm në Lesna Max, zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesna Max, maksimumi në shtëpin tuaj.
6: Ej, ku je, qa u ban?
7: Unë e Epkos i besoj. Me Epko, kom internet ku do mbo që shkoj. Pandër prere, pa surpriza, s'ka luj. Një pako që vjen gjithkohë me mu, s'kom se ndroj. Pako Infinite, pako fi, pa limit.
8: Infinite, zjedh pakon që të përshtohet të mas shumëti. Për Kosovë e për çdo trip, re-online çdo ditë. Ipka, falshli.
9: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-690.
10: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
11: A je normal te?
12: Pse, qa ka që nuk shkon?
11: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
12: Qa kuptove?
11: Verzioni mëngjesit të zë njeriu është demo verzion.
12: Qysh bre demo verzion?
11: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe e ky kolegus flat.
12: A, ky vish me muzik flat.
11: Prandaj në klubin e mëngjesit ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
12: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
11: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
13: Po pyet veten në çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 kusht. Finka. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

Po kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera, parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni, me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror, në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.

0: Ora 17:31 minuta.
1: Club FM,
2: Kap Radio.
3: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
4: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Bax Bay prezanton Fundjava Big në Radio Club FM me

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Bex Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me detin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Bex Bay, jeto afër detit. Mëso më shumë në backspace.com.
1: Club goes to Hollywood.
2: Club FM shkon në Hollywood.
3: Zendaya ka zbuluar se dita e saj e parë xhirimeve të filmit The Odyssey të Christopher Nolan nuk shkoi aq mirë. Aktoria po xhironte skenën në Island në temperatura shumë të ulta dhe temperatura ishte aq e ulët sa në një moment ajo nuk mundi t'i thoshte fjalët siç duhet. I kisha vargjet e mia dhe doja t'i dija përmendësh. U rrëmbeva paksa shumë, tha jo. Problemi lindi kur ju desh t'i thoshte vargjet e saj para kamerave. Ishte tepër ftohtë. Goja ime thjesht ngriu. Nuk mund të thoja asgjë. Gjithçka që nxjerra nga goja duke thjesht si bla bla bla. Ishte shumë e pakëndshme, kujton aktorja. Ndërkohë, regjizori Christopher Nolan e vlerësoi punën e saj në një intervistë me Fandango, duke thënë se ajo ishte jashtëzakonshme gjatë gjithë procesit. Ajo ishte gjithmonë perfekte. Gjithmonë perfekte, tha Nolan.
1: Club goes to Hollywood.
3: Ylli i serialit Suits, Rick Hoffman, ka zbuluar sekretet pas humbjes së tij të jashtëzakonshme në peshë. Hoffman, 56 vjeç, tregoi transformimin e tij të habitshëm fizik muajin e shkuar duke publikuar një foto ku shfaqej me një trup dukshëm, shumë të tonifikuar. Postimi bëri që një ndjekës në Instagram ta pyeste për sekretin e rënjes së tij në peshë. Agjërimi intensiv me ndërprerje dhe dietë keto. Pa alkol, u përgjigj aktori. Agjërimi me ndërprerje është një mënyrë ushqyerje kur një person kufizon marrjen e kalorive në orare të caktuara të ditës ose në ditë të caktuara të javës, me qëllim humbjen e peshës dhe kontrollin e zakoneve të të ngrënit. Rezultatet e Hoffman i lanë fansat të habitur pozitivisht.
1: Club goes to Hollywood.
3: Sa po njohët me të rejat më të fundit nga bota e Hollywoodit këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga VIP-at, klikoni në clubfm.al.
1: Club goes to Hollywood.
4: She's a lady. A dini mund të shë burrat nga gratë përsa i përket nuhatjes? Në qofë se gruja thot, meri erë kësaj.
5: She's a lady.
4: Të jesh i bindur se vërtet ka aromë të mirë.

0: Club FM. Kape Radio. Po pyet veten çka përfshihet në ofertë. Kredi për bujqësi? Po. Biznes? Po. Renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha. Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finca. Pa kosto shtesë. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finca. Ndërtojmë të nesërmën së bashku.
1: Muaj i pushimit është si dashuria. E pret me qejf të madh. E kalon me siklet
2: dhe e kujton me nostalgji.
3: I got you on my mind.
4: Club FM.
5: Kape Radion.

0: Kam mundësi ti me mamin flini gjumë të grindur dhe zgjoheni të pajtuar. Gjyshe me gjyshen të grindur flin dhe të grindur zgjohen.
1: E, mor nip, i tha gjyshi, e di që në ta që në pajtuar.

0: sakt mundësuat nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 18. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Hajde Kosovë, hajde blejmë online. Shkarko aplikacionin sot edhe përfito 15% zbritje në blerjen tonë të parë. Trendet matreja, kurdo e kudo. LCY Kiki.
2: Shoferi im dhe City Taxi gjithmon vin me oferta të parazistueshme. Thirr pa pages në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vin për ju. Aty ku je ti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosh nga ofertat e shumta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
1: Vetëm në Lesna Max. Zbritje deri në minus 55% në shumë produkte për shtëpin tuaj. Shfletoni fletushkën në lesnamax.com dhe përfitoni nga ofertat e muajit. Lesnamax, maksimumi në shtëpin tuaj.

Nuk thonë kotë që andrat mund të bëhen në realitet. Ja, unë pash në ëndër plazhin më bërëm. Dhe ja ku jam në plazh. Si nuk pash në ëndër Monika Bellucci. Club FM, lëre radion të të kapë.

Ashtu si vulkani Etna që zgjohet me lavë e flak, ka edhe version shqiptar. Çobani vuri zjarrin pyllit. U doqën dy fshatra dhe 500 kokë bakti.

mos i harroni përpara se të niseni për në plazh. Rrobat e banjës, kremin e plazhit dhe kufjet për radion. Kuptohet, për nudistët janë vetëm dy. Club FM, mos harroni kufjet.

0: Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion. Një minut me Albi Fashion. Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet
1: Albi Fashion.
2: Albi Fashion.
3: Bogje Milano, aty ku dizajni dhe prerja klasike takohen me prestigjin e vërtet milanez. Investoni në pamjen tuaj dhe zgjidhni më të mirën, duke përfituar nga zbritjet e mëdha të kësaj sezone. Dëshmi e stilit tuaj të rafinuar, nga takimet e nivelit të lartë ekzekutiv e deri tek udhëtimet tuaja kosmopolitane. Stil italian, prakticitet dhe cilësi e lartë. Ky është manifest i ri i artit të të veshurit. Na vizitoni në Albi Mall Prishtinë.
0: Një minutë me Albi Fashion.
2: Me Albi Fashion.
0: Një minutë
1: me Albi Fashion.
0: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
1: Albi Fashion.
2: Të rijat më të fundit nga brendet Albi Fashion.
4: Ora 18:30 minuta.
5: Club FM. Kape Radio.
6: A je lënë duke humbur në lojë për shkak të setupit të vjetër? Kur je në kurmin e lojës, ty lojët të ndalet. E, kjo nuk falet. Zgjidh PC që nuk të bën stres dhe paguan deri në 36 kështë pa interes. Me kartën më të furë për gleri online, sove kartë nga BBB, ti më të ndash të gleri online në kështë të menagjushme për ty.
7: A few moments later.
6: Dreqa vetit lojë, bëhë gëj merë vërtit. Hini solo, fitaj krej. Solo kod nga PPB, apliko tani.
8: Këpuca më e kërkuar në bot, tani edhe në Kosovë. Cole Haan sjell kombinimin perfekt të stilit, komoditetit dhe cilësisë premium. Nga këpucët klasike deri te atletet dhe modelet casual, tani edhe klientët në Kosovë mund të përjetojnë standardin e Cole Haan. Cole Haan, ku stili takon komoditetin. Ju pret në Prishtina Mall.
9: Rave mbyll sezonin veror me një tjetër naj për skenën elektronike. Me 28 gusht përgatituni për një eksperiencë unike me Super Duon Aerea. Dhe artistin japonez Tomoki Tamura në Palatin e Rinis të Sfinksit.

0: Club FM.
1: Ju sjellim tani pesë këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
0: Number 5.
2: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
0: Number 4.

0: POV, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhëtim ju siguron shëndet në udhëtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhëtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhëtoni të sigurt, udhëtoni pa shqetësime.
2: High Tech Time on Club FM.
0: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM.
3: Mercedes-Benz G-Class e ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikonte një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës së vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rrisë gjithashtu fuqinë punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë, ulja e kostove.
2: High Tech Time.
3: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: "Po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace?" Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklam nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale, më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
2: High Tech Time.
3: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë i lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
2: High Tech Time.
4: Dje në bulevard një vajzë e bukur më tundi dorën dhe u afrua.
5: Më falë, kujtova se ishte dikush tjetër.
4: Po jo, përgjigja, nuk e ngatruar. Ai dikush

0: Kërkoni hapësirën ideale për biznesin tuaj? iGEM ofron përshitje ose meqera parqe industriale me strukturë parafabrikate betoni me një sipërfaqe totale prej 20.000 metra shkatror në një nga lokacionet më strategjike në vend. Hapësirat janë fleksibël dhe mund të ndahen sipas nevojave të biznesit tuaj, duke filluar nga 5.000 metra katror. Të pozicionuara në autostradën Durrës-Tiranë, kilometri 6, ato garantojnë akses të shpejtë me portin, aeroportin dhe rrjetin kryesor të transportit. iGEM, partneri juaj për zhvillimin e biznesit. Për më shumë informacion, kontaktoni në 069 40 73 569.
1: Pasdite vere. Këto janë dy fjalët më të bukura të gjuhës shqipe. Club FM, Kabe Radion.

Isha në taksi sot dhe shoferi tha: e dua punën time, jam bosi i vetes, as kush nuk më thot se çfarë duhet të bëj. I thash: ktheu majtës, dalok.

0: sakt mund dësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 19.
1: Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
2: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrëm e sy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
3: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
4: Shoferi im dhe City Taxi gjithmonë vinë me oferta të parazistueshme. Thirr pa pagesë në 0800 690. Klasa e fundit e veturave vim për ju, aty ku jeti, është edhe shoferi im dhe City Taxi. Shkarko aplikacionin shoferi im që të përfitosht nga ofertat e shumëta. 038-044-049-600-900 ose papages 0800-600-900.
5: A je normal te?
6: Pse, qa ka që nuk shkon?
5: Se kam kuptu një sen për njerës mëngjes.
6: Qa kuptove?
5: Verzioni mëngjesit të zë njeri ju është demo verzion.
6: Qysh bre demo verzion?
5: Sepse askush nuk funksionon 100%. Na dy menzi lidim dy lofe, e kjo kolegus flat.
6: A, kjo vish me muzik flat.
5: Prandaj në klubin e mëngjesit, ka muzik të mirë, humor e lojra të ndryshme, që verzioni jon demo të kompletohet.
7: Flori, Eli dhe Bledi, nga hëna në të prantën ora 7:10, klubi mëngjesit, vetëm në Club FM Kosovë. Zgjohu me 101.7, frekuenca që sjell energji.
8: Klubi mëngjesit mundësohet nga Finka Kosovë.
9: Po pyet veten, çka përfshihet në ofertë? Kredi për bujqësi? Po, biznes? Po, renovim? Edukim? E makinë të re? Të gjitha! Zero shpenzime administrative. Për çdo kredi në Finka, pa kosto shtes. Për ty dhe çdo ide që ke. Oferta vlen deri me 31 gusht. Finka, ndërtojmë të nesërmën së bashku.

Më kanë thënë që ka një plazh nudist të Zhandej nga Bregu. Let's come together. Po kalo një herë. Right now. Jo, të pyes shumë për vaj plazhit. Oh, yeah. Club FM, ka për radion.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
0: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 19:32 minuta.
1: Club FM.
2: Kape Radio.
3: Hajde në dyqanet Neptun për produktet më cilësore nga brendet botërore. Mundësi fantastike për blerje me këste 0% interes. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po pret, ko halo. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po pret? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Top 5 on Club FM.
5: Ju sjellim tani 5 këngët më të mira të javës në radion Club FM, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Number 5.
6: Në vendin e 5, Alicia Anderson Paak, Can't Get Enough.
1: Number 4. Saying these are the days, yeah, the good old days.
6: Everybody's gonna be talking. Në vendin e 4,

0: Suv, mundësuar nga Sigal Insurance Group.
1: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fish në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
2: Club FM Guinness.
0: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
2: Club FM Guinness.
3: Një pizzë gigante u përgatit në Rom në 13 ditorin e 2012-s. Kuzhinierët italianë vendosën kësaj kryeveprë emrin Kuptim Plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Përpjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprerje. E gjithë pica ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
2: Club FM Guinness.
3: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një fyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
2: Club FM Guinness.
3: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
2: Club FM Guinness.
4: I fanjerit do të japim gjysmën e botës, por me kusht mos fut hundët në punët e botës. Ai u mendua dhe tha: "Po mirë, gjysmën tjetër ku

0: furë, mikser, frigorifer, e gjithë shka tjetër për biznes. Ha? Qyrë më sy është për ty, është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprimtari. Biznes kredi deri në 25.000.
1: Merë kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP, për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22 minuta. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Blej tani në folia.com edhe kursje gati me para në dorë. Me AFK, aplikon për kredit të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofrohet me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3 euro mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
2: Udhëtimi juaj tani është më i sigurt se kur. Oferta speciale mbrojtje e 3 fisht në udhtim ju siguron shëndet në udhtim me mbulim deri në 30.000 euro dhe 10% zbritje. Humbje bagazheve, mbulim falas. Vonesa në udhtim, mbulim falas. Kjo ofertë ekskluzive vlen vetëm për blerjet online në platformën tonë. Sigal Insurance Group. Udhtoni të sigurt, udhtoni pa shqetësime.
3: Bugs Bay prezanton fundi

0: Paramendomi e tuafër ditit. 365 ditë vitit. Backs Bay, një qytet turistike afër anës së hedhun, e integruar me ditin dhe natyrën. Plazh, pishina, sport, restorante, dyqane dhe çdo shërbim afër teje. I projektuar për krejt familjen dhe rehatin e çdo moshe. Rezidenca moderne nga 1 deri në 4 dhoma gjumi dhe me standardin ndërkombëtar të mikpritjes me 5 yje nga Melia Hotels International. Backs Bay. Jeto afër detit. Mëso më shumë në backsbay.com.
1: Nuk e di, a është normale që sa herë shoh femra të bukura, më vjen të qaj, të shkruaj poezi edhe t'i pun.

0: Edhe këtë verë kam besim se nuk do të arri kur atje ku jam nisur. Kërkoj një rënd këtë jenë vetë.
1: Po fare, fare vetë. Po ku ta gjejë?

Si janë bërë këta njerëzit e sotëm. Kërkojnë çdo gjë, po çdo gjë. Do t'u bëj vetëm një pyetje, vetëm një. Po ku do t'i fusni çdo gjërat? Club FM mos pyet, ka për radion.

0: Ora 20:30 minuta.
1: Club FM.
2: Kape radion.
3: A je lot të punu prej shtëpis? Her një mail, e her një telefon, tu munu më mri krejt. Tu punu pa orar, e prap punës po kryhën. Qka duhet njëri me bo për pak pushim? Eh? Hin bukirate pushimin vet, e paguj pa stres. Me kartën më të fortë për bjerje online, solo kartë nga BBB, mund të ndash qdo pushim deri në 36 gëstet të menagjueshme.
4: Kia vjen me super ofertë. Modeli më i kërkuar Kia Exceed. Tani fillon me çmim nga 18.899 euro. Po prit, ka hala. Nëse e blen Exceedin e ri, ju përfitoni krejtësisht falas, gomat e dimrit. Çka po prit? Bëu me vetur tre Kia. Na vizitoni në showroomin tek Parku i Biznesit. Kia.
1: Club FM Guinness.
5: Club FM Guinness, të pa imagjinueshme për te i standardeve ekstreme.
1: Club FM Guinness.
6: Një pizzë gigante u përgatit në Rom në 13 dhjetorin e 2012-s. Kuzhinierët italianë vendosën kësaj kryevepre emrin kuptim plot Ottavia. Ajo kishte një sipërfaqe totale masive prej 1261.65 metra katror. Për pjekje u deshën 48 orë pune pa ndërprerje. E gjithë pica ishte certifikuar 100% pa gluten dhe u shpërnda për qëllime bamirësie.
1: Club FM Guinness.
6: Më 10 janar 2021, bota e automobilizmit dëshmoi një thyerje të madhe rekordi. Makina e prodhimit në seri SSC Tuatara arriti shpejtësinë prej 455.55 km/h. Ky test i rrept u zhvillua në pistën e hapësirës në Florida. Makina bëri dy kalime në drejtime të kundërta brenda 60 minutave. Ky supermjet kushton 1.9 milion dollar dhe ka 1750 kuaj fuqi.
1: Club FM Guinness.
6: Sapo njohet me dy rekorde të reja Guinness këtu në radion kombëtare Club FM.
1: Club FM Guinness.
7: A dini se cilat janë dy gjëra që nuk shkojnë fare, po fare me njëra tjetrën? Televizori dhe plazhi. Mendoni sikur tuleni në breg të detit edhe të shikoni Baywatch, ndërsa vajzat me bikini kalojnë para ekranit.

Kjo posta shqiptare. Në përpulla akoma shikojmë shpikje të vjetra. Për shembull, gra që korin gruri në fush. Se nuk vjen shpikje të reja, për shembull, burra që bën mbjellje floku ose vajza që fryn buzët.

0: Asa më pëlqen kur bie bor. Rije, shikoj me orë të tëra në televizor. Sidomos tani që jam në plazh.
1: Klab FM, kap e verës.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 21. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.
1: Kuzhinë, furrë, mikser, frigorifer, e gjithçka tjetër për biznes. Qyrmësy është për ty. Është për investim, për avancim teknologjik e prodhim, për çdo veprim tari. Biznes kredi deri në 25.000.
2: Merr kredi biznesi deri në 25.000 euro me afat pagese deri në 60 muaj, pa taks administrative. KEP për kredi. Për më shumë informata, vizitoni degën më të afër të KEP apo webfaqen zyrtare keptrust.org.
3: Everywhere in Albania and Kosovo. Club FM Network. Everywhere in Albania and Kosovo.

0: Rëmi ishte dashura, më mori në telefon dhe më pyeti:
1: "Qa po bën?"
0: "Ja," i thash, "po shofim film. Është historia një djali që i vdiqe jema, dhe bashkë me një vajzë ka përcehu oqeanin. Ja sa po e gjeti jatin." "Monsta, je duke par peshku Nemo." S'po ndaj filmat nga realiteti.

0: Këto vajza të lagura që dalin nga deti meritojnë një fjalë të re shqip. Lagur iq. Lagur iq.
1: Dance naked on the palm trees.
0: Klab FM, kape lagur iqin, kape radion.

bëm doli vllai nga dhoma dhe më tha: "A mbën këto tuta të duke më i shëndosh?" Jo, mërë dhe, tullet. Ato të bëjnë që të duke shëndosh, jo tutat.

0: Sam Smith, The Two City Chorus, Oh Mother, Club FM Power Play.
1: The Power Play on Club FM.
2: Kjo ishte kënga më transmetuar e javës në Radio Club FM. Ora 21:30 minuta.
1: Club FM.
3: Kape radion.
4: Blej tani në folia.com edhe kursi e gati me para në dorë. Me AFK aplikon për kredi të shpejt direkt nga folia.com, pa dokumente shtesë, pa pritje, pa stres. Aprovimi bëhet brenda minutave dhe sapo kredia aprovohet, pagesa realizohet direkt në folia për porosinë tënde. Për blerjet nga 200 euro deri në 1000 euro, kredia ofruat me maturitet nga 2 deri në 24 muaj, ndërsa për blerjet nga 1001 euro deri në 3000 euro, mund të zgjatësh maturitet deri në 36 muaj. Blej sot, sepse çdo gjë që dëshiron është më afër sigur.
1: High Tech Time on Club FM.
2: Koha e teknologjisë lartë në radion kombëtare Club FM. Mercedes-Benz G-Class e ri është gati, megjithse nuk do të jetë aq gjerman sa sugjeron logoja. Një raport i ri tregon për prodhimin në fabrikën e kompanisë në Hungari, një vend që pritet të bëhet objekti më i madh i Mercedes në Europë. Burime brenda prodhuesit automjeteve thonë se G i vogël hyn në prodhim vitin e ardhshëm. Plani fillestar parashikonte një model vetëm për automjete elektrike, por me kërkesën për energji elektrike që poftohet në të gjithë Shtetet e Bashkuara pas heqjes së kredisë tatimore federale, Mercedes ndryshoi kursin dhe miratoi versione hibride me djegje të makinës vogël jashtë rrugës. Fabrika do të rrisë gjithashtu fuqin punëtore në 7500 persona nga 3000 që ishin më parë dhe do të marrë përsipër prodhimin e modeleve përfshir C-klasin e ri elektrik, GLB dhe A-klasin me motor me djegje. Arsyeja për ndërtimin e G-Wagenit të vogël në Hungari është e thjeshtë, ulja e kostove.
1: High Tech Time.
2: 250 vjet pas nënshkrimit të deklaratës së pavarësisë, një reklamë re nga Google pyet: "Po sikur etërit themelues të kishin qasje në Google Workspace?" Me sloganin "Projekti në grup, por bëjeni 1776", reklama përshkruan një Thomas Jefferson, kryesisht të padukshëm në mes të draftit, kur ai merr një mesazh bezdisës nga Ben Franklin, duke çuar në një proces bashkëpunimi shumë të përqendruar të Google. Sigurisht, meqense kjo është një reklamë nga një kompani teknologjike në 2026-ën, AI ka një rol për të luajtur. Themeluesit e trilluar përdorin inteligjencën artificiale, më ndihmoni të vizualizoj të Google për të provuar kafshë të ndryshme në vulën kombëtare. Gemini mban shënime mbi takimin dhe themeluesit gjithashtu i kërkojnë këshilla chatbotit para se të refuzojnë kërkesën e mbretit George III për akses në dokumente. Edhe në një shaka banale të fantazisë është e pamundur të argumentosh se inteligjenca artificiale është një mjet i dobishëm për organizimin politik, shkrimin ose bashkëpunimin njerëzor, tha historiani Angus Johnston.
1: High Tech Time.
2: Sapo njohët me të rejat më të fundit nga bota e teknologjisë lartë këtu në valet e radios Club FM. Për më shumë lajme dhe të reja nga High Tech-u, klikoni në clubfm.al.
1: High Tech Time.
5: Evo kot nuk thonë. Malet u lërasin me të madhe. Ja, vjen gjithë majën e korabit, kushtë të dëgjoja. Ishte zërim, me jehon.

E si kanë ardhur kohët. Disa lindin të mëdhen, disa bën madhështor, ndërsa disa punojnë PR.

Vera është e veçantë. Flokët zbardhen, lëkura nxihet, uji ngrohet, pijet ftohen. Por ajo që më pëlqen më tepër është se radio dëgjohet me zë të lartë. Club FM, ngrije volumin, kape radion.

Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 22. Në shkollën më të mirë, me gjithë vend është shumë vështirë. Shkolla finlandeze, shkolla inovacionit, shkencës, artit, teknologjisë dhe mbi të gjitha, lumturisë. Rezervoni vendin tuaj sot në shkollën finlandeze me arsimin numër 1 në botë në programin ndërkombëtar apo Impact në gjuhën shqipe. Shkolla finlandeze, shkolla e së ardhmës.

ma vodhën passwordin. Hera e tretë që do imbëroj emrin Maces. Apo mos duhet marrë dhe ndo një qenë? Basë duhet më i sigurt. Now I'm safe, my wings could break, but I can look. Klab FM, Kamer Radion.

0: Sot thonë që vapa të bën të flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, më kë po flasu?

Gruaja ime ankohet se unë nuk qesh më. Ka harruar kur thoshte çdo ditë. Dua një martesë serioze. Club FM, Club Radio.

0: Problem shumë i madh kur je me pushime. Të flet ditën që të dalë natën, apo të flet natën që ditën të kaloj duke parë bukurit e natyrës që shfaqën në plash. Më mirë po i fos një të zhydur.
1: This is

E dini si më tha sot shoku im filozof? Duhet pa tjetër të dish katër gjëra të rëndësishme që nuk kthehen më. Dita që iku, fjala që the, rasti që humbe dhe guri që hodhe. Po filloj ta marr seriozisht. Nuk është fare pa gjë.

0: Thotë thonë që vapa të bënd flasësh me vete. Ja unë plasa vape dhe jam mirë. Njësoj si ti.
1: Ore, ma kë po flasu?

0: e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 23:01.
1: Kusht të ajo, unë jam dëmbet. Thjesht është shumë vabë, më pëlqen të rishtërinë. Ah, si kur ti isha në gjithë ndonë. Klab FM, kap e verën.

Dje më pyeti pjeshka e pallatit. A mund të bëhem e talentuar për televizion në qoftë se punoj shumë? Stupid girl, stupid girl. Më mirë i thash, hap një pishin me kur.

0: bashkëshkova në një intervistë pune dhe një moment mbusha godën me ujë, por më derdh pak.
1: I emocionuar, ha? Më tha pronari, shumë i lumtur.
0: Jo,
1: i thash.
0: E kam zakon që gjithmonë jap 110%.

0: Ora 23:31 minuta.
1: E njerëzimi i ktheu muzat në gjinkalla. Një ditin që zova këngën e tyre, e luajta mbrapsht slow. Wow! U dëgjua koris klevërve tek Nabucco i Giuseppe Verdit.

0: se në pushime dhe jam shumë i gëzuar. Shefi nuk do të di nga t'ja filloj punës.
1: Kur të marrë në telefon...
2: Abonenti kërkuar po lahet në det për qefin e vet.
0: Klab FM. Harroni shefin për ta ditë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

0: Ora e saktë mundësohet nga shkolla finlandeze, në top 10 shkollat më të mira në botë nga World's Best Schools Prize. Ora 24:02.
1: A e mendoni si kur Beharit ngelej 7 zan, do të kishim 9 muaj pushime?

katër karakteristikat kryesore të verës sipas Einsteinit. Vera zhvesh njerëzit, thyen rregullat, injoron mendjen dhe ndjek zemrën. Apo se ka thënë Einsteini këtë? Club FM

do më marë mali për shkollën e lartë. Ku do t'i gjej moni shkreti 4 vjetë pushime? Club FM, ka pushime dhe verës.

E, çfarë stine po kalojmë. Në verë burrat i gënjen mendja se mund të gatuajnë në obor më mirë se sa gratë në kuzhinë. Club FM, oh.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta: a beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prapë nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

A dini se si ka thënë Einsteini? Gjelbërimi është qetësia, vesa është drita. Qershori ikën si flutura, apo se ka thënë Einsteini? E ka thënë Pablo Neruda. Klab FM, kafe verë.

Kam parë njërë një ditë në plazh. Më iku truri. Ju afrova dhe pyeta. A beson tek dashuria me shikim të parë apo kaloj prap nesër? Club FM, dashuri me dëgjim të parë.

Natën nuk e ku tjetër t'i vijesh prapa. Club FM, ka për radion.

e dini, është zbuluar dhe një ndryshim tjetër i kafshës me njerëzin. Ajo nuk lejon që të prej tufën një kafsh e dobët, e pa aftë dhe hileqare.